ampak tisti blokadi, ki lahko pripelje do poloma. Kako pa vam jezik teče? Naužite se dobre glasbe, če ste pravi čvekačni tisti, ki jih imate ob sebi malo zadihajo, potem pa skupaj vaše retorične spretnosti obrnemo vam v prid.

0: way to heaven.
1: Vpliv retorike na uspešnost na zaposlitvenem intervjuju je lahko zelo velik. Saj gre za veščino prepričevanja, lahko bi celo rekli veščino vplivanja na ljudi. Prav to zelo potrebujemo. Seveda to ni nujen pogoj za uspeh, je pa zelo priporočljiv. Nekaterim pravimo, da so to prinesli sabo na svet, drugi pa pač potrebujejo malo treninga. Ponavadi se naše retorične sposobnosti pokažejo, ko smo v kritičnih, konfliktnih trenutkih ali v zadregi, ko se zaradi stresa drugače odzovemo, kot bi se v običajnih okoliščinah. Dober retorik zna odgovoriti na tako imenovana šok vprašanja. Na čisto običajna vprašanja pa tudi nelegalna zna spretno obrniti na zaposlitvenem intervjuju sebi v prid. Veščina komunikacije je tisti skriti del glasu, ki ga preberete kot kandidat mora biti komunikativen. Torej, to ne pomeni samo, da zna čvekati ob kavi, ampak da prav tako dobro sprejema, kot tudi oddaja ključne informacije na delovnem mestu. Svoje retorične sposobnosti lahko preverite s svojimi prijatelji, na to temo pa lahko obiščete tudi nekaj izobraževanj z izkušenimi govorci. Ne pozabite, retorične sposobnosti so priučljive in še tako zavezan jezik lahko postane izjemen retorik.

0: Pri prodaji je veščina retorike kot naročena, saj gre za prepričevanje skupine ljudi, da kupi naš izdelek ali se odloči za našo storitev. Del teh veščin bo prodajnikom pomagal tudi v individualnih razgovorih s strankami, ker bodo poskušali prepričati posameznika, da kupi izdelek ali se odloči za storitev. Vsekakor pa je treba imeti tudi znanje oziroma veščine komuniciranja, ustvariti interakcijo med sogovornikom in najti tisto povezavo. Osvojena raven veščin retorike je pomembna tudi na sestankih, ki ga vodje skličejo, ko je treba o neki stvari povedati svoje mnenje ali ko se morda z mnenjem sogovornika ne strinjamo. Treba je znati to povedati tako, da ne izzovemo prepira ali potrebe po nasprotovanju. In še zelo pomemben nasvet, sposobnost komuniciranja vključuje tudi poslušanje. Staro pravilo pravi, imamo dve ušesi in le ena usta. Torej, bi morali dvakrat več poslušati, kot pa govorimo. Retorika ima pomembno vlogo tudi pri dajanju izjav medijem, ko je treba javnost prepričati, da je bila odločitev podjetja pravilna ali v novinarskem poslu. Torej, dragi iskalci zaposlitve, če želite delati na teh področjih in uspeti, so retorične sposobnosti ključnega pomena. Nič še ni izgubljeno, le trdo dela bo potrebno. Če pa imate željo, torej motivacijo in jasne cilje, pa se lahko retorike tudi naučite.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar iz predmestja, 8. del. Gospa Rigelova je položila škatlo na mizo in vsi so stopili naokoli. Policist je gledal mrko in resno. Tedaj pa se je razlegel strašen krik in gospe Rigelovi osinjel obraz. Ustnice so se ji tresle, kričala je hripavo od bolečine, kot bi ji rezali rano. Vzdignila je roko in metala po sobi, kolače, torte, predpasnike, čipkasto ruto. Anka je bila stala zadaj in je skočila k ni. Pustite, to je za mater, za Lojsko. Gospa jo je prijela za lase in je vzdignila. Mati se ni ganila. Slonela je ob zidu čisto bleda. Otroci so zajokali pri durih. Kaj sem vam storila, je zajecljala Anka. Pristopil je policist. Umirite se, milostljiva. Seme tatinsko, v imenu zakona, z mano. In jo je prijel za roko. Seme tatinsko, so se oglasili vsi naokrog. Ozrli so se na mater, na otroke pri vratih, na siromašno pohištvo in so si mislili, družina tatinska. Gospa Rigelova je preštevala denar s tresočima rokama. 20 kron je zapravila, družina tatinska. In vsi so ponavljali, 20 kron, družina tatinska. Anki se je zibalo, bleščalo pred očmi. Razumela ni ničesar. Stala je med njimi, majhna, drobna, prestrašena in rženo plavi lasje so viseli po čelu in obrazu. Kaj sem vam storila? Pustite me! Mati, ruto sem vam bila prinesla! Mati se ni kanila. Za obe roki jo je držala velika bolečina in ji ležala na jeziku. Policist je prijel Anko ter jo potegnil za sabo. Le z mano seme tatinsko! Ko je bila že med durmi, jo je poklicala mati tiho. Anka? In Anka je zajokala. Kaj sem vam storila? Kaj pa me vlečete, ko vam nisem nič storila? Gospa Rigevalova je pobrala po sobi vse, kar je bila prej pometala iz škatle. Prevezala je škatlo z jermenom ter se odpravila. Odpravili so se tudi vsi drugi ter so stopali v dolgi vrsti po stopnicah za Anko in policistom. Še staro bi aretirali, je opomnil nekdo. In domislili so se tudi vsi drugi in ženske so kričale z ostrim glasom. Še staro bi aretirali. Anka se je opotekala. Bala se je teh ljudi, ni vedela, kaj hočejo in kam jo tirajo. Pridrli so bili v sobo in so jo zgrabili. Bilo je kakor v grdih sanjah. Tako so se pomikali vsi skupaj po ulici in množica je naraščala. Ljudje so prihajali in gledali Anki v obraz in so se posmehovali. Tatica, tatica, tako mlada pa že tatica. Pljuvali so od gnusa in pljuvali bi bili najrajši Anki v obraz. Otroci so poskakovali naokoli in kričali, včasih se je kdo zaletel Anko. Tatico tirajo, tatica, tatica. Policist je hodil z dolgimi, trdimi koraki in jo držal Anko tako krepko za roko, da jo je bolelo. Stopala je hitro ali spotikala se je neprestano in kadar jo je kdo sunil, se je opotekla kakor pijana. Napila se je bila tatica, je vzkliknila gospa Riglova zadaj. Pijana je tatica. So vzkliknili naokoli in stara suha ženska je stopila k Anki ter ji poduhala v obraz. Saj smrdi po pivu, je zaklicala. Tako mlada, še otrok, pa že krade in popiva. Fej!
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: François je mlad profesor na težavni srednji šoli. Z odprtostjo in neposrednostjo pogosto preseneti dijake. Ko pa dijaki sami postavijo pod vprašaj njegove učne metode, se položaj nenadoma zaplete. Podrobnosti filma Razred vam izdam še preden uredite svoje spomine na šolo.
1: Mali nočni kino.

0: Ali nočni kino.
1: François se z drugimi učitelji pripravlja na novo leto na srednji šoli v eni revnejših pariških sosesk. Z najboljšimi nameni si prizadeva svojim učencem ponuditi najboljšo mogočo izobrazbo. Zaradi raznovrstnosti kultur in pogledov na svet v učilnicah pogosto nastanejo trenja, ki slikajo mikrokozmos sodobne Francije. Zabavni in navdihujoči učenci lahko svojim problematičnim vedenjem ogrozijo navdušenje še tako zavzetega učitelja. A François ustraja pri delovnem ozračju in spoštovanju ter učencem mnogokrat preseneti svojo odkritostjo. Njegov način pa je na preizkušnji, ko učenci začnejo kljubovati njegovim metodam. Entre les murs je študija socialne dinamike v šolski učilnici posneta po avtobiografskem romanu, v kateri namesto izučenih igralcev nastopijo resnični pariški srednješolci. Dobesedni prevod zmagovalca Kana 2008 je sicer Med zidovi, vendar so filmu za mednarodni naslov dodelili The Class oziroma Razred.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Načrt o veliki vrnitvi na sceno nekdanjega pop zvezdnika Žila Gabriela propade, ko naleti na Jean-Christiana Ranuja, nekoliko prismojenega računovodjo. Ranujevo življenje po drugi strani postane pravi pokol, ko spozna, da je Žil pravzaprav mrtev in se je preselil v njegovo glavo. Oba sta že predtem imela zapleteno življenje, ampak zdaj, ko sta oba v isti osebi, je življenje kratko malo nemogoče. Film Midva je prava filmska poslastica za ljubitelje sedme umetnosti.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Mrtvi ženin. Oče so se kregali, mati so vekali. Lepe majdalenke pa niso brigale ne očetove besede, ne materine solze. Sredi temne noči je tiho ušla iz kamrice, iz bele hišice. Na zeleni paši, pod širokim gabrom, jo je čakal mladi anzel in jo pozdravil in vprašal. Golobica, mokra sotilica? Odgovorila je in rekla. Mokra od solza, ker me moji hočejo razločiti s tabo. Pa je dejal anzel. Če sama nočeva, kdo naj bi razločil? Glej zvezdice na nebu, prej ugasnejo, kakor moja ljubezen v srcu. In rekla je Majdalenka. Ti si moj in bodeš moj in nihče drugi in naj te čakam do sodnega dne. Dala sta si vero in roko, da si ostaneta zvesta. Zgodi se karkoli, zvesta do groba in čez grob. Tudi britka smrt ju ne razloči. Tako sta se menila in sta mislila, da ju nikdo ne čuje, pa ju je čula zelena trata pri nogah. Zoro zjutraj so se pripasle bele ovce, pa jim je zelena trata razodela, kaj je slišala. Ovce so povedale pastirju, pastir gospodarju, gospodar ženi, žena vsej vasi. Tako sta zvedela tudi oče in mati. Zdaj je oče vse noči zaklepal svojo Majdalenko v kamrico. Lepa Majdalenka pa si je pulila lase in je preklinjala zeleno trato, da ne bi zelenila. Bele ovce naj jih pokoljejo, pastirja naj ga obesijo Turki, gospodarja naj mu zapalijo hišo in ženo naj istruhni jezik. In še se je zaklela. Moj je, moj bo mladi anzel, tudi bela smrt naj v ne loči. Zamislil si je pa ta čas presvetli kralj in je zbral mogočno vojsko, da jo pošlje nad Turka. Oče Majdalenkin je bil župan in je ukazal biriče. Biriči so pobrali tudi mladega anzla. Kar koj in brez slovesa je moral vojake in odtod. Lepa Majdalenka, ko je to zvedela, je vila bele roke. Točila grenke solze in klicala svojega ljubega in veter je nesel njen glas čez gore in vode globoko v turško deželo. Anzlju se je zdelo, kakor da sliši glas svoje ljube in težave so mu hodile čez srce, kakor gredo megle čez sonce in od solza ni videl pota. Bombarbom je boban brnel in priganjal naprej. Dolgi so bili marši, trudni so bili dnevi, še hujše noči. Trda tla so mu bila blazina, smrekove veje so mu bile odeje. Bleda lunica, edina prijateljica, svetla sablja, edina pomoč. Tako je minilo 7 let, 8. pol. Vojna se je iztekla, sovražnik je bil pobit. Vračali so se fantje, raztrgani, zamazani, da so bili le zdravi. Za njimi so prihajali, ki so bili ranjeni, ob palici, na vozeh. Dali so kralju nogo, roko, le to preljubo zdravje. In še je kateri prišel, da je bil v Turkih ujet in je srečno ušel. Mladega anzlja ni bilo ne med temi, ne med drugimi. Nikdo ni vedel, ali je še živ ali mrtev. Lepa Majdalenka pa ga ni pozabila. Ni se česala, ni se kitila, ni hodila ne v cerkev, ne na ples. Oglašali so se snubci, pa jih je zgrdo zavračala. Le jokala se je in klicala mladega anzla. Žalovala je in vendar še upala in je skrivaj šivala poročno balo. Prišla je zelena pomlad. Lepa Majdalenka je hodila po vrtu, nabirala je drobne rožice in delala šopek iz nemškega rožmarina in rdečega nagrlina in zraven hrepenela in govorila. Ali živ si, anzel, ali mrtev, po šopek vendar boš prišel. Pa je bilo zvečer, ura je udarila 11, nič živega se ni več ganilo v hiši. Le Majdalenka je še čula. Kar potrklja na okno. Majdalenka hitro k oknu, kaj je, kdo je. Glej pod oknom anzla na belem konju. Majdalenka bi zavriskala, ko bi ji dala sapa. S tresočo roko je odpirala, z drugo bi že objemala. Anzel pa mrkim bled je rekel in priganjal. Le hitro zberi svoje reči, pičo je čas, dolga bo pot. Lepa Majdalenka ni nič vprašala, nič se branila. Urno je zbrala, ročno povezala bele srajčke, židane rutice, vso svojo poročno balico. Nagnila se je skozi okno, mladi Anzel pa jo je prijel za belo roko in jo posadil k sebi na konja. Mesec je svetil kakor beli dan. Spustila sta se v dir, iskrile so se potkve, meglica se je delala od konjske sape, pot je izpred njiju bežala nazaj. Daleč, predaleč dirjata, da pridirjata do širokega polja. In Anzel reče: Pogledi, moja ljuba ti, in pa povej, ali strah te ni? Luna in zvezde svetijo, mrliči hitro jezdijo. Lepa Majdalenka je odgovorila: Kaj bo me strah, kaj bo me strah, saj si pri meni, Anzel mlad. Luna in zvezde svetijo, da nama kraj čas delajo, mrtvi pa spe, Bog jim daj mir. Zazeblo jo je, ali je obleka prelahka, ali je veter prehud. Privila se je k mlademu Anzlu in ga še vprašala: Povej mi, verni ženin moj, kako je to, zakaj je to, po črni prsti dišiš močno. In Anzel je odgovoril: Moja tesna izba diši tako, kmalu naj še tvoja bo. Še brže je segal konj, izpred nju nazaj je drvelo polje in gozd in voda in breg in mladi Anzel je rekel: Pogledi, moja ljuba ti, in pa povej, ali strah te ni? Luna in zvezde svetijo, mrliči hitro jezdijo. Lepa Majdalenka je odgovorila: Kaj bo me strah, kaj bo me strah, saj si pri meni, Anzel mlad. Luna in zvezde svetijo, da nama kraj čas delajo, mrtvi pa spe, Bog jim daj mir. Tresla se je mraza, konj pod njo mrzel kot kamen. Ljubega roka, gruda ledena in še rekla in vprašala: Povej mi, verni ženin moj, kako je to, zakaj je to, ko led, da mrzlo maš roko. Anzel je odgovoril: Trda je moja posteljica, hladna je odejica, da bi še skoraj tvoja bila. Letela sta mimo neznanih cerkva prek tujih vasi skozi gluho noč. Še v tretjič je pravi ženin in reče: Pogledi, moja ljuba ti, in pa povej, ali strah te ni. Luna in zvezde svetijo, mrliči hitro jezdijo. Lepi Majdalenki je prihajalo tesno pri srcu. Plašno je pogledala ženina in odgovorila: Kaj me bo strah, kaj me bo strah, saj si pri meni, Anzel mlad. Luna in zvezde svetijo, da nama kraj čas delajo, mrtvi pa spe, Bog jim daj mir. Konj je postal, beli kameni so se svetili v mesecu, dvigale so se črne gomile, bila sta namreč na grobišču. Turška zemlja je tot, je rekel mladi Anzel, in sva na cilju. Razjaši konja, tu je moj dom. Živ ali mrtev sem tvoj bil in tvoj sem. 7 let sem že spal v črni, hladni zemlji pod zeleno rušo. Klicala si me in nisi nehala, da si me klicala in sem prišel pote. S koščeno roko jo je rinil naprej, mimo 5 grobov, mimo 6 grobov, 7. je zijal. Vrata so odprta, nikar se ne mudi, le urno noter. Smrtna sraga je oblila lepo Majdalenko, strah in groza jo je bilo mrliča. Koprnela je, kako bi se ga rešila, in se je spomnila in je rekla: Hodi naprej, da ti podajem poročno svojo balo. Stopil je v jamo. Majdalenka je razvezavala svojo culico in je skoraj ni bila kos razvezati. Ali je bila culica pretrdno zavozlana, ali so se Majdalenki tresle roke. In je mrliču v jami podajala srajco po srajco, ruto za ruto, rjuho za rjuho, vsako stvarco posebej, koliko je bilo kosov in koscev. In zraven je medlela in molila, da skoraj bije polnoči in zapojo petelini. Culica je že bila prazna, le 2 klopčiča je še imela v rokah. Odmotavala je nitko in se ji nikaj mudilo. Mrlič v grobu pa je namotaval in Majdalenko priganjal. In ko je s trepetom prihajala že k koncu 2. klopčiča in je mislila, zdaj bo po meni, ta čas je začelo biti 12. Petelini so zapeli in mrlič je izgubil svojo moč. Še je raztrgal balo na 1000 drobnih koscev, pa se je grob nad njim zaprl. Lepa Majdalenka je bila rešena. Hodila pa je in hodila 3 dolga leta, predno je našla spet domov. In ni bilo ne očeta več, ne matere. Oba sta že umrla.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Puta in Petelinček. Puta in Petelinček gresta v leščevje lešnikov brat. Puta reče: Petelinček, glej tam gori, 3 v 1 kepi. Petelinček zleti v vrh, Puta pa mu pravi:
4: vrži mi dol kobulico. Petelinček vrže dol kobulico, zadene puto v očesce. Puta zaveka. Čakaj, doma bom povedala. Petelinček pravi, nisem kriv, zakaj mi je grm hlače raztrgal. Grm pravi, zakaj me je koza objedla. Koza pa pravi, zakaj mi je pastir premalo napasel. Pastir pa pravi, zakaj mi ni dekla južine skuhala. Dekla pravi, zakaj mi ni mlinar moke zmlel. Mlinar pravi, zakaj mi je volk vso vodo popil. Volk pravi, zakaj mi je sonce v gold sjalo? Sonce pravi, zakaj mi je Bog ukazal? Tako je bil nazadnje kriv ljubi Bog, da se je putici razbilo oko.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni, tokrat se pogovarjamo o boksu. Boks je borilni šport, ponavadi sta v ringu dva boksarja in sodnik. Kategorije pri boksu so polmušja, to je do 48 kg, mušja do 51 kg, bantamska do 54 kg, peresna do 57, lahka do 60 kg, polvelterska do 64, velterska do 69, srednje do 75, poltežka do 81 kg in težka do 91, potem pa imamo še super težko, ki je nad 91 kg. Najboljši slovenski boksar, kot vemo, je Dejan Zavec, ki je leta 2009 postal tudi svetovni prvak v velterski kategoriji. Zavec je svojo boksarsko kariero začel pri 16 letih, pred profesionalno kariero pa je osvojil 9 naslovov amaterskega državnega prvaka in več zmag na mednarodnih turnirjih. 12. januarja 2006 je diplomiral na fakulteti za šport in fizično izobraževanje v Novem Sadu in pridobil naziv trener boksa. Zavec je svojo športno pot po prestopu med profesionalce nadaljeval v nemškem boksarskem klubu Sport Events Steinhof. Ko je Zavec začel kariero profesionalnega bokserja, je bil na lestvici uvrščen okoli 1380. mesta, a je že po prvem letu napredoval na položaj okrog 100. mesta.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Bokserski dvoboj se lahko konča na več načinov. Cilj bokserjev v angleškem boksu je nasprotnika udariti tako močno, da bi bil ta izločen ali pa ga prisiliti k predaji oziroma zmagati z večjim številom točk. Dvoboj se konča z nokautom. O slednjem govorimo, kadar eden izmed igralcev pade na tla in 10 sekund negibno leži. Poznamo tudi tehnični nokaut, kadar eden izmed tekmovalcev ne more nadaljevati dvoboja in ga sodnik razglasi za poraženca. Če pa se dvoboj konča brez predaje, o zmagi odločajo točke. Ob koncu tekme žirija in sodnik preštejejo pravilno izvedene udarce ter s tem bokserjem dodelijo določeno število točk. Boks je eden izmed najstarejših športov v Sredozemlju, saj so se s pestmi bojevali že na antičnih olimpijskih igrah. Boj s pestmi iz časa Grkov je bil bolj surov in veliko nasilnejši. Za razliko od boksa, kot ga poznamo danes, boji s pestmi niso bili časovno omejeni in so trajali, dokler eden izmed tekmovalcev ni bil izločen oziroma se je udal. Zgodovina boja s pestmi se nadaljuje v Rimu, vendar ne kot športna dejavnost, temveč kot metoda vojaškega urjenja. Zanimivo je, da so Rimljani sprejeli zakon, po katerem se udeleženec boja s pestmi strinja s tveganjem, da je lahko v dvoboju ranjen in se zato odpoveduje odškodnini. Boj s pestmi se je začel v boks preoblikovati na začetku 18. stoletja, ime pa je dobil po angleški besedni zvezi to box, ki pomeni udarjati s pestmi. Boksarska srečanja so bila še vedno izjemno dolga. Najdaljše je bilo leta 1855, ko sta se tekmovalca bojevala kar 6 ur in 15 minut. Poleg tega takrat še niso bile v uporabi boksarske rokovice in po udarcu, ki je nasprotnika podrl na tla, so obračun za 30 sekund prekinili. Pravila sodobnega boksa pa je opeljal markiz Queensbury in s tem v začetku 19. stoletja dokončno spremenil boj s pestmi v angleški boks. Po uvedbi pravil je bilo srečanje razdeljeno na 3-minutne runde, med rundami pa so sledili 1-minutni odmori. Po novih pravilih so si morali boksari nadeti boksarske rokavice, glede na težo pa so bili razdeljeni v kategorije. Boks je postal olimpijski šport na olimpijskih igrah v St. Louisu leta 1904. Sicer pa poznamo tudi francoski boks. Začetki francoskega boksa posegajo v 19. stoletje, ko se je v Franciji rodila oblika brcanja imenovana savate. Po zaslugi Charlesa Lecourta je savate nekaj let kasneje postal francoski boks. Tehnično šport združuje tehnike brcanja z udarci s pestmi, ki jih je navdihnil že opisani angleški boks. Francoski boks pa zahteva samo obvladovanje in hitrost ter sposobnost ohranjanja ravnotežja in prožnosti, kar omogoča hitro izmenjavo udarcev s pestmi in nogami. Dovoljena mesta za udarce s pestmi so enaka kot pri angleškem boksu, udarci z nogami pa so dovoljeni v vsa mesta pod pasom in v noge ter sprednji in stranski del glave.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Red McDaniel, kapitan v ameriški vojski, je narahlo udaril po zidu svoje celice in vadil posebno abecedo, ki so jo zaporniki v taborišču razvili, da bi lahko komunicirali med seboj. S tem je tvegal svoje življenje. Se je eno od najstrožjih pravil v vietnamskem taborišču jasno glasilo: nobene komunikacije z drugimi zaporniki. Vodje taborišča so hoteli vse ujete vojake izolirati in oslabiti. McDaniel je vse to že dal skozi in je končno pristal v samici. Ko so dolge ure in dneve minevali, je spoznal resničnega sovražnika – osamljenost. Brez človeškega kontakta ali pogovora je spoznaval le otopelo, tiho, temo samote. Višek vsakega dne je zam predstavljalo tuširanje v skupnih kopalnicah, kjer je lahko na hitro izmenjal nekaj pritajenih besed so zaporniki. Ti so ga naučili zaporniške abecede, ki je vključevala določeno število lahkih udarcev ali drugih signalov, ki so predstavljali črke abecede. McDaniel o dolgoletni zaporni kazni pripoveduje v svoji knjigi, kjer opisuje, da vsaj 50 zapornikov, ki so bili poslani v samico, ni nikoli več videl, ne slišal o njih. Zanje je veljalo pravilo, da komunicirajo ali pa bodo umrli. Novi zaporniki, ki so v prvem mesecu niso naučili zaporniške abecede, so se počasi začeli umikati vase in izgubljati voljo po življenju. Prenehali so jesti in se gibati. Končno je izolacija iz njih izsesala življenje v njih. Izolacija in neuspela komunikacija lahko resnično povsem izsesa življenje tudi iz naših medsebojnih odnosov. Številni ljudje hrepenijo po intimnosti in bližini, a brez komunikacije do tega ne more priti. Zato se zavedajmo pomembnosti naše komunikacije in se učimo dobro sporazumevati. Morda bo nekoč naše življenje odvisno od nje.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ker me je vedno zanimalo pilotiranje in letenje, mi je bila všeč zgodba, ki govori o nekdanjem astronautu Alenu Binu. Alen je bil tako kot večina astronautov najprej testni pilot, ti pa so izurjeni, da si morajo v primeru, ko gre v zraku kaj narobe, zastaviti eno samo vprašanje. Ali ta reč še vedno leti? Na ta način pilot sam pri sebi oceni resnost težave, ne da bi podlegal paniki, bi se tako uspel zbrano domisliti rešitve. Alen se spominja, da mu je to utrjeno pravilo še kako prav prišlo, ko je letel v kapsuli Apollo 12, ki je pristalo na Luni. Takoj po vzletu plovila je namreč v vesoljsko plovilo udarila strela. Nenadoma so se na armaturni plošči prižgale svarilne luči in astronauti na krovu so se znašli pod velikim pritiskom, da nekaj naredijo. Tedaj se je Alen spomnil vprašanja, ki so se ga naučili na urjenju. Ali ta reč še vedno leti? Ne le, da je vesoljsko plovilo letelo, temveč je še vedno drvelo v pravo smer, na Luno. Odločil se je, da ne bo prekinil letenje, ampak je potrpežljivo odpravljal eno težavo za drugo, dokler niso začele vse funkcije delovati pravilno. In na koncu so uspešno pristali na Luni. Obstaja precejšna verjetnost, da stvari, ob katerih vi ali jaz izgubljamo potrpljenje, niso tako neposredno življenjsko nevarne, kot je strelo obstreljeno vesoljsko plovilo. Zato bi se bilo dobro vsake toliko ustaviti in se vprašati, ali ta reč še vedno leti? Z drugimi besedami, ali sem res v življenjsko nevarni situaciji, ali pa imam dovolj časa, da mirno ocenim svoje možnosti in nadaljne korake. Ko vam bo prihodnič zmanjkalo potrpljenja do kakšne osebe ali ob kakšni neprijetni situaciji, se pozanimajte, ali še vedno letite. Tako boste lahko videli vse skupaj v novi luči, ki vam bo omogočila varno pot naprej in seveda prijeten pristanek.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Poslušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.

0: Top Latino hiti.
1: Imamo zate same hude hite. Sem tvoja družba Patricija Pangršič in prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Vsak hip smo nazaj s temle.
0: Hot Latino

Pred nami je še ena ura najboljših latino komadov, Patricija Pangešic in s tabo. In to je že 15. mesto tega tedna. Alvaro Soler, La Libertad. 15. mesto.

0: Na 13. mestu sta bila tole Nicky Jam in Ozuna Tero Vare. Patricia Pankršič, sem tvoja družba in ti bom razkrila še tistih najboljših 12 latino komadov. Na 12. mestu ena čist huda zasedba Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila.
1: 12. mesto.

0: Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart.
1: Pa družba, sem Patricija Pangeršič in pred nami je le še 9 najboljših komadov tega tedna. Na 9. mestu še ena izmed večjih uspešnic tega leta, Pedro Capo in Faruko Kalma.
0: 9. mesto.
2: Normalno,

0: Hot Latino Chart.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
0: S tabo je Patricija Pangeršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Sem tvoja družba Patricija Pangeršič in zate imam najboljše latino ritme. Na sedmem mestu Ozuna, Te soñé de nuevo.
2: Sedmo mesto.

0: Platino hiti.
1: Iz tedna v teden više tudi na naši lestvici. Mislim, da je ob hitu DJ Snake in J Balvina Loco Contigo nemogoče ostati pri miru. Patricija Pankršec sem s tabo in šibamo proti vrhu. Tole je že peto mesto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Pa smo prišli do vrhunca naše Hot Latino lestvice, čas je, da ti razkrijem, kdo je ta teden zasedel sam vrh. Patricia Pangeršič se za danes poslavlja. Na prvem mestu ta teden pa J Balvin in Bad Bunny, Kepret.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Krajane Šmartna pri Litiji skrbi občasno motna voda tamkajšnjega vodotoka kot posledica dela na novem parkirišču pred osnovno šolo, a župan Blaži Zlakar pravi, da je skrb odveč.
1: Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake. Med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik. V ta namen se vsa navrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po sedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Planinsko društvo Litija ima v svoji sestavi tudi odsek za varovanje narave, ki ga uspešno vodi Maja Mohar.
1: Letos sem v okviru varuha gorske narave pri Planinskem društvu Litija uspešno izvedla dva dogodka, namenjena spoznavanju in varovanju narave. Januarja smo imeli pod vodstvom vodnika Mihe Moharja družinski izlet na Lovrenška jezera, kjer sem udeležencem predstavljal rastlinstvo, živalstvo ter posebnosti okolice Lovrenških jezer. Marca smo imeli zimski tabor na Zelenici, kjer sem pripravila predavanje Bodimo prijatelji narave. Pomembno se mi zdi, da ljudi spodbujamo k odgovornemu odnosu do gorskega sveta in varovanja okolja, torej da obiskovalci gora odnesemo vse odpadke nazaj v dolino, natrgamo zaščitenih rastlin, ne vznemirjamo živali in da pred turo poskrbimo za ustrezno opremo ter dobro pripravo.
0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Šmartno pri Litiji kljub drugim investicijam redno skrbi tudi za redno vzdrževanje občinskih cest.
2: Nekaj projektov, ki smo jih začrtali v preteklosti, bo vseeno izvedenih, recimo modernizacija javne poti Črni Potok-Grilovec. Tukaj gre za izgradnjo prve faze, torej gradnjo izogibališča. Naslednji projekt je izdelava hitrostne grbine pri gostilni Krznar. V preteklih letih smo prejeli več pobud strani prebivalcev na omenjenem mestu. O zadevi je pozitivno odločal tudi Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu. Pogodba za izvedbo je podpisana, ravno tako je izbran nadzor. Omenil bi morda še koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest. Tukaj smo sklenili aneks pogodbi za podaljšanje veljavnosti za eno leto. Sem namreč mnenja, da se tovrstne dokumente podpisuje ob začetku mandata in ne ob koncu. Štetje prometa v občini je zaključeno, podatki so javno dostopni na portalu PISO. Zaključili smo tudi snemanje cest in posodabljanje cestnih podatkov.
0: Nam je povedal župan Blaž Izlakar.

0: Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti. Čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
1: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.

0: pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Krajane Šmartna pri Litiji skrbi občasno motna voda tamkajšnjega vodotoka kot posledica dela na novem parkirišču pred osnovno šolo, a župan Blaži Zlakar pravi, da je skrb odveč.
1: Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake. Med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik. V ta namen se vsa navrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po sedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.

0: beži. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na Ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica Pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatori, knjige srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice Pod krošnjami.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

Radijska mreža Radio 1. I've seen the sun go down.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Radio Geos.
1: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
2: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
1: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
2: gostinskeprikolice.si, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
3: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.
4: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
5: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
6: Radijska mreža Radio 1.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ljubezen je čudovita. Še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venerašop.
2: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Test zmagovalec.
5: Like a Bosch.
4: Zmagaj like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
13: ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.

0: Radio Gios. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo nič celih 89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Poletne počitnice so tu!
2: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
3: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
2: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
3: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
4: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Zberi pogum in se pridruži rekreativni kolesarski dirki vzpon na Gios.
6: To soboto 27. junija, štartom ob 10. pred športno dvorano Litija. Vzemi kolo, premagaj vzpon zase, za zabavo, za izziv. Prijave že odprte, možne tudi na dan dogodka. Skoči na prijavim.se in se prijavi.
7: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
8: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
7: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
9: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse zapretno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
10: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
11: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
12: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
13: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
14: Samopostrežna avtopralnica Litija.
15: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
16: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
17: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
18: Kotlina, peleti in drva.
19: Svetovanje, montaža in servis.
18: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
19: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
20: Radijska mreža Radio 1.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
5: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Deichmannu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Deichmannu.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Zmagovalec!
13: Like a Bosch.
12: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
14: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
15: V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela,

0: Radio Gios.
1: Papirnica Maar vabi u svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
2: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
3: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
2: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
4: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
5: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
4: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
5: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
6: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
7: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
8: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
9: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
10: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
11: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v Avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
12: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na šestih plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
13: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
14: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
13: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
14: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
15: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
16: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
15: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
16: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
17: Radijska mreža Radio 1.

Žan Serčič je bil tole in Ari, Mars in Venera. 8 in 17 je, dobro jutro in lep praznični dan želim, drago občestvo. Gremo mi pogledat malo na koncertne odre. Danes se začenja, kot smo že prej z Blažem dejala, festival Gora Roka in skupine Paul Grem, Bojem, Zmelko in pa tudi Tabuji bodo.

0: Ja, poleg tabujev, torej zmeljko, bojem, pol grem pa še nekateri. Jutri pa, ko že govorimo o tabujih, so ti v Framu. Potem Žan Serčič, ki ste ga ravno kar slišali, Šmartno pri Litiji jutri. Gora Roka vam bo ponudila v petek Cherry Flavored, Guilty of Joy, Zgrešeni primeri, potem Zabljena generacija in tako naprej. Govorimo seveda o Tolminu v Šentviški gori. Potem pa še ena poslastica bo jutri. Nejša bo nastopila s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Ljubljanskih Križankah. Pa jutri tudi Ines Erbus in Vili Resnik v Radovljici. Slon in Sadež sta na Ravnah na Koroškem v kompleksu in pa legendarna zasedba z Bosne, Dubioza kolektiv na Mariborskem trgu Leona Štukle bodo ob 9:30 zvečer. Zdaj, še nekaj koncertov, še nekaj dogodkov, ne moram zdaj vsega razlagati, tako da najdeš vse to zbrano na radio1.si spletnem naslovu.
1: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
6: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
5: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
6: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
9: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ratu v naravi. Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Ja, kar se tiče vremena, drugo kot reč, odlično vroče, lepo, jasno bo. Tako danes, kot jutri, pa v soboto in nedeljo. Temperatura od 31 do 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
2: Kaj se pa dogaja na cestah? Blaž, izvoli.
4: Živijo, tudi se že segreva proti morju. Na primorski avtocesti so že zastoji proti Kopru od Kozari do Dragomera in potem še od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še radar tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, lep pozdrav in dober dan. Danes se bomo imeli kar fino, boste mal prepevali, boste, ogrejte si glasilke, kmalu bo tekom tega do podneva dve skladbi zavrtim in dvakrat bomo skupaj prepevali ali pa se recitirali. Dajte se pripraviti, grla sprostiti, kaj je dobro za grlo, suhe slive, recimo surova jajca in tako naprej. Pa grgrat, žajbl. Taylor Swift in Opalife pa je naslednja.

0: dan. Hočemo slišati tvoje petje.
1: O, ja, seveda hočemo. Dobro bo, zabavno bo. Kje boš ti, kaj med 10. in 12. julijem? Imam pa en predlog. Festival Aško pivo in cvetje. Te vsako leto povabi na noro zabavo, na veliko glasbe in seveda na tradicijo. Letos bodo med drugim nastopili. Vlado Kreslin bo tam, pa Vili Resnik pride, pa tudi legende.
2: V mojim venama jo še njeno gotova.
1: Parni valjak, pa mi dva bodo in še mnogi drugi. Skratka, trije dnevi nepozabnih doživeti za vse generacije. Ti pa na enki predstavljamo en tak lušen izziv, ne? Če si upaš eno legendarno skladbo za pet, kar v radijski eter. Najprej se prijaviš, to lahko storiš že zdele, SMS-ka, nič 5-1-300-300, daš ključnik Laško, da bomo vedeli, zakaj se gre, svoje podatke dopišeš. Če te pokličem, pa ti predvajam eno od skladb izvajalcev letošnjega festivala. Ne vem zdaj, kdo bo. Lahko da bo, ne vem, mi dva, lahko da bodo Parni valjak ali pa Dejan Dogaja. Na? In poslušaš pesem. Ko se ta ustavi, ti nadaljuješ s petjem. Lahko tudi recitiraš, lahko zafušaš, lej, sej, ne rabiš biti Whitney Houston ali pa Pavarotti. Glavno, da je dobra volja. Če ti uspe za pet kakšen vers ali pa dva ali pa vsaj par besed, te peljamo skupaj s prijatelji žurat na festival Laško pivo in cvetje. Ja, ne dobiš ene karte, dve, ampak, ne vem, lahko še povabiš kakšne prijatelje zraven. In to s posebnim vlakom. Če želiš parti vlak, tudi to zrihtamo, žur pred žurom tam gor dogaja, tako da, kar lušno. Ampak drugače pa, če ne misliš sodelovati, pa pazi, da ne ostaneš brez kart, ker lanski festival je bil razprodan. Zato pivo in cvetje.si, gor klikneš in si pravočasno zagotoviš vstopnice za najboljši žur tega poletja. Ampak še enkrat pravim, pokliči oziroma pošli SMS dele nič 5-1-300-300 in se mal pomeri v petju. Ne, zakaj pa ne? Za žurko, vse danes je praznik, danes imamo fajn.
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio Geos.
6: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
7: Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
9: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
10: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
9: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
10: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
9: gpdetailing.si.
11: Alxatec.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alxatec inštalacije.
12: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
13: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
14: Autostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
13: Klikni na autostrela.si in odkri široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
14: Autostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
15: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
16: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o. prava izbira za vsakega kmeta.
17: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898-0000. Halo, Kovač, dejte mi nojno pico prbela.
18: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
17: 898-0000. Halo, Kovač?

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo Dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bodo 16. ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se je tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev. Epicenter prvega potresa je bil v bližini obalnega mesta Moron, minuto pozneje pa je območje stresel še drugi močan sunek. Tresenje tal so čutili tudi v prestolnici Caracas, kjer so prebivalci panično zapustili svoje domove. Porto Riko so medtem sprožili opozorilo zaradi nevarnosti cunamija. Mednarodni olimpijski komite pa je sprejel zgodovinsko odločitev. Vsi udeleženci olimpijskih iger bodo ponovem prejeli po 10 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 8 800 evrov. Izplačila bodo veljala že za letošnje zimske olimpijske igre v Italiji. Za ta namen je MOK ustanovil poseben sklad v vrednosti 140 milijonov dolarjev. Odločitev naj bi končala dolgoletne razprave o nagrajevanju olimpijcev.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Janač, gremo še pogledat vremensko napoved. Danes in jutri bo vroče, prav tako bo vroče v soboto, nedeljo in temperature od 31 do 35 stopinj. Trenutno svežih 21 ob 9, naj spomnim, v Slovenjgradcu, 22 Krško, 23 Ptuj. 24 Bled, Metlika, Dolenjske Toplice, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, 25 Gorenje in Hodoš, 28 v Portorožu in pa tudi v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Takole, mi gremo pa na ceste, ali je tam tudi vroče, ve Blaž Benedič iz Žuja.
7: Tudi se segreva na primorski avtocesti, zastoji v smeri Kopra od Kozari do Dragomera, pa mimo počivališča Lom in še od Unca do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če bojo ali karkoli drugega, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Živjo, 4 minutke čez 9 je, lep praznični dan želim, draga klapa, upam, da smo zbrani zdaj pripravljeni na nove zmage, ki jih prinaša Ale Farben, Baby Goodbye, Lady Gaga pride No Mercy, malo se bomo vrnili nazaj v čas, potem pa za spolanjenega otroka. Je šlo zadnjič in naredili so tako imenovani pač gender reveal, ne? In po to razkritje je potekalo v stilu značilnem za Denis Audičo, ampak še kaj več kot rečeno, po štirih. Uživajte.

0: Rosen, Bruno Mars, APT, gremo mi ob 19.18 do Gender Reveala. Včeraj smo zvedeli spol Aninega otroka. Seveda je razkritje potekalo v odštekanem stilu, značilnem za Denis Avdićev. Najprej sta bila na prekirišču samo Denis in Anja. Potem sta se pridružila Lara, ki je bila oblečena v fantka, in pa Miha, ki je bil oblečen v punčko. Ja, to moraš pogledati, lahko prevrtiš nazaj na radio na TV. Miha je bil res fantastičen, no? In potem je sledil velik trenutek. Ni bila barna torta, niso bili konfeti. Dron je priletel in na sebi je imel balone. In ti baloni so bili...
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obaram te se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, baloni so bili roza barve, tako da punčko dobimo. Bravo!
6: Ta teden v zjutranji kroniki.
7: Oh, raven prav sem prišla.
8: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
7: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
8: A, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
7: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
9: Ko?
8: Prima,
9: ja.
8: Cveti.
9: Ja.
8: Daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
9: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Čučnik, a greste kaj na morje?
10: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
8: No, pridite sem, Čučnik.
10: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
8: A, tole vzemte.
10: Kaj?
8: Bo prec boljš.
10: Onitek.
8: Onitek, ja.
11: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Kia, največ avta za vaš denar.
18: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
19: Presenetljivo poceni, Dipo.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
11: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Kemoplast, svet tajnih oblog.
22: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Amy McDonald je bila tole, this is the life. Če si danes prost, da ni treba v službo, uživaš kakšni senčki na hladnem, kakšna limonada, croissant. Oh, to pa je pol, this is the life, kot je rekla Amy. Mi gremo pa do vremenske, danes in jutri vroče, prav tako bo soboto in nedeljo vroče, temperature od 31 do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, nič, pa dajmo še na ceste pogledati. Blaž, se kaj dogaja?
3: Živjo, zastoji se krajšajo, je pa še vedno na primorski avtocesti, trenutno proti Kopru med Uncem in Postojno. Sicer pa radarji, temnomoder Audi meri na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo proti Mariboru in pa še dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in drugi v Boštanju pri Obali. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, lepo zdrav, delava družbo z Alexom Warrenom, Ordinary, zdaj le slišimo pa mal kanadskega roka z Nickelbacki, How You Remind Me, prok malu pa tudi do podcasta Tisti dnevi v mesecu. Sezona se je končala, finalno sezono epizodo, pa boš lahko tudi videl, kdaj, kje, to izdam pa zelo kmalo.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ola, 9:43 minut je ura. A poznaš podcast Tisti dnevi v mesecu? A pa veš, da se je na strehi Aleja Sky odvil en tak sproščen, zabaven in čustven zaključek še ene uspešne sezone podcasta, ki ga ustvarjajo Vesna Ban, Kaja Kovačič in Lara Tošič. V družbi oboževalcev, prijateljev, radijskih kolegov in posebnih gostov so dekleta sezono sklenila tako, kot jo tudi sicer so ustvarjajo. Brez zadržkov, z veliko smeha in ženske energije. No, finalno epizodo te sezone, v katerem so punce gostile skupino Fehtarji, pa si boš lahko gledal v soboto ob 20. na Radio 1 TV. Tako da, evo, za vse, kar veš o Fehtarjih, kar ne veš, kar te zanima, ali kar spoh ne veš, da te zanima, izveš takrat, torej ob 20. Radio 1 TV. V soboto.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio Geos.
6: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
7: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
8: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
9: Kružne reči iz kružne peči.
10: Pizzerija Poza.
9: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
10: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
11: Daj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis.
12: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
11: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
12: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
13: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
14: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na pama.si.
15: Samopostrežna avtopralnica Litija.
16: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
17: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
18: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
17: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
18: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
19: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
20: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
21: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
22: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
21: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
22: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
23: Radijska mreža Radio 1.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez troškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi. Ukrajinsko delegacijo pa bo vodila premijerka, saj je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal zaradi diplomatskega spora s Poljsko. Si je pa Zelenski prislužil pohvalo Donalda Trumpa. Kar dobro se drži, je tokrat ocenil Trump. V Beli hiši je dejal, da se Ukrajina v vojni z Rusijo kljub velikim izgubam na obeh straneh uspešno upira. Trump je še pred časom trdil, da Zelenski nima pravih kart za zmago, zdaj pa je torej njegovo držo ocenil precej bolj pozitivno. Po ocenah analitikov Ukrajina na bojišču ohranja položaje, medtem ko ruski napadi na ukrajinska mesta še naprej terjajo številne civilne žrtve.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Kar se tiče vremena, pa ni kompliciranja. Dejansko nijem kaj zapovedati. Vroče, sončno. Temperatura od 31 do 35 in to je to. 25 trenutno Krško, 26 Bled, 27 Velenje, Ptuj, Semič, Novo mesto, Ljubljana in Maribor, 28 Hodoš in pa 31 v Izoli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa ve Blaž Benedičič.
7: Živjo, na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Uncem in Postojno in pa zastoji še na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi radar je na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Radar v škatli na primorski avtocesti še na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana. In pa temnomodr Audi meri na pomorski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo proti Mariboru in še dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in drugi v Boštanju pri Obali. Srečno pot!
2: Najhitrejši prometni servis Radio.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Lepo pozdravljeni, žujo, jaz upam, da preživljate krasno praznično dopoldne, majčkan čez 10. je ura in mi gremo z Dašo dalje. Ostin je naslednja po treh, pa že do zjutranje kronike. Kam so šli tokrat kroniki, kaj so imeli zapovedati, kakšne težave jih tarejo? To zelo malo.

0: Luis Capaldi je bil tole z nami na Enki. Jaz upam, da ste odlično v temle prazničnem dnevu, ko gremo mi ob 10:13 naprej z jutranjo kroniko. In tokrat bomo mečken pogledali, kaj se dogaja kaj v zabačenem Živjo Veronika. Kako je kaj? Se dogaja kaj?
1: Ja, zaenkrat še zelo mirno. Od 9 zjutraj do večera ni nobenega zunaj.
2: Zjutranja kronika.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvat.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: No, odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. A ne? Ja. Z lojtrnikom jih bomo evakuirali v zabačensko hosto gor.
3: Aha.
4: Ja.
5: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
3: Kako?
4: Lojtrnik gre.
3: Aha.
4: Oj, kar parkiraj rudel. Kako ste, punce?
6: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
7: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen. No.
4: Ja, pa je. Alo, Magda, vse se za volan, boš ti gor pelala.
7: Ja, sej bo.
4: Ja, no, kar pejmo.
5: Dejmo.
7: Ja, mater se bom pa res mudil.
4: No, dejmo.
7: Ja.
4: Sunce izmeraj diši.
7: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoči.
4: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
6: Po noč zna zahladič tam gor.
4: No, ja, dajte, zrihtajte.
3: Ja, zelo lepo od vas, da boste takole poskrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
4: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
4: Jaz trolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustali. Ja.
5: Sam da je zdaj za bajto malo sence, una že dviga pa vrata odpira.
4: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mate.
5: Pa govejo župa, je tudi nujen zdajle 3 ure kuhati.
4: Ja. Če ne bojo šle za lovko, to bom jaz skuhal.
3: To se zmeša.
5: Dan sem se zagrnul, končen bo zažvet

0: crno, yes. Ej, mi smo zrihtani.
1: A, no, prima, pa ajde, kar ajde, gremo.
2: Krpajme. Ajde, živjo. Živjo,
0: gremo.
1: Zdravo.
3: Alo, Bon.
4: Kaj je, Lojza?
3: U pečici imaš štrudel.
4: Kašen štrudel?
3: Čez pol ure znižaj na 180.
4: Kaj?
3: Še pol urce naj se peče.
0: Da ne boš pozabil, ja.
4: Rehlec, slane, kašen štrudel s kurlame bo.
5: Evakuacija je v teku.
6: Hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
7: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Rudi, jaz ne grem v bazen.
2: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
0: Ker bi mogla se zut na tikače.
2: A glivice?
0: Ja, no.
2: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
0: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Sveže.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo po ceni. Dipo.
12: Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
12: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
17: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
18: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
20: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.

0: Black Eyed Peas so bili tole, ko gremo mi do cest in do vremena. Danes in jutri bo vroče, prav tako v soboto in nedeljo. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Kaj se dogaja pa na cestah? Ja, to pa jaz ne vem, to pa Blaž ve, živjo.
1: Živjo na primorski avtocesti, zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno in pa še gneča na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi na primorski avtocesti radarji proti Ljubljani na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom in pa še v Škatli na začetku delovne zapore pri Divači, prav tako proti Ljubljani in pa še v Celju merijo na Kidričevi prituš Cash & Carryju. Srečno pot!
0: Srečno tudi z moje strani in previdno, če pa je karkoli novega, nič 80, 22, 55, pa gremo mi naprej z glasbo.
2: In Igor Kukovec.
0: In to s Taylor Swift, ja, če že gremo, gremo na polno, a ne, odlična Taylor in Fate of Ophelia na Enki.

0: zaslužiš Party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, res je, zdajle je na vrsti prvi današnji klic in prepevanje skladbe izvajalca, ki bo letos nastopil na festivalu Laško pivo in cvetje. Če bi rad oziroma rada vstopnice za festival in še pot do tja s Party vlakom, potem hiter SMS-ko poslat, ključnik je Laško. Pokličem, mečkan zapojeva in vstopnice za te in za tvoje frende, dobiš. Jaz zdaj že kličem nekoga, ki se je prijavil na nič pet ena, 300. Živjo, Miha, a si ti?
2: Ja, ja.
1: Živjo. Ej, a si ogrel malo glasilke pa to?
2: Ja, ne vem, upam.
1: No, se ti bom pomagal. Lej, skratka, sej, verjamem, da veš nekako gre. Jaz ti bom zdaj zavrtel en del skladbe, ti pa pol nadaljuješ, zdaj ne rabiš biti res nek Pavarotti, tako da samo dobro volja bomo poštevali. Okay. Pa lahko potem seveda tudi vstopnice dobiš oziroma jih boš dobil, ne sam zase, še kakaj prijatelje zraven povabiš. Zdaj, okay, da te malo pripravim, Dejan dogaja, Ula Palu, kaj poznaš? Ja. Sej, to ne bo težko, no, sej jaz mislim, da ga samo nadaljuješ tis, ne, če lahko malo pomagam že zdaj. A greva?
2: Ja, dejva prav.

0: インステイデモ。おいおいおいおいおい。あれ。ゲストロケ。
1: ロケソ
0: ウ。あ、それスロケ。
1: そう、ロケソウゴール、サンデボーシュ。
0: Če so roke gor, pol dobiš vstopnico, tako da čestitke, se vidimo v Laškem definitivno.
1: Ok, super, hvala.
0: Ja, ni za kaj, lej, sam drugič, da boš še noge zdrav, ne sam roke, sem slišal, da ploskaš, tako da čestitke dobiš ti in tvoji prijatelji vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Jaz bom danes še enkrat klicu. Tako da se hitro prijaviti s ključnikom Laško, nič 5-1-300-300. Ja, kaj zdaj? A vam malo pomagam? Katera bo naslednja? Ena bo od nastopajočih, to vemo. Zdaj, ali bo Ines Erbus, ali bo Vili Resnik, ali boš moral pa prepevati kaj od Vlada Kreslina, ne? Evo, to je moja pomoč za enkrat. Malo kasneje pokličem, preverim in akcija.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: glasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, pika si. Že 30 let.
1: Radio Geos.
2: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
3: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
4: Zberi pogum in se pridruži rekreativni kolesarski dirki Vzpon na Geos.
5: To soboto 27. junija, štartom ob 10. pred športno dvorano Litija. Vzemi kolo, premagaj vzpon zase, za zabavo, za izziv. Prijave že odprte, možne tudi na dan dogodka. Skoči na prijavim.se in se prijavi.
6: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
7: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
6: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
8: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
9: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
8: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
9: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 080-1818 in varčuj z energijo.
10: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
11: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
12: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
13: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
14: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? Sinet vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.sinet.si.
15: Sinet, ko partner pomeni več.

0: Šo ugodno in brez stresa.
1: V Baxter More in Office and More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popusta ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Dober dan, 11 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezano z družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri bo vroče, prav tako bo v soboto in nedeljo temperature od 31 do 35 in smo že tudi čez 30, 32 recimo Vrtojba, 30 Radenci, Izola in Črnomelj, 29 Žužemberk in Ptuj, Velenje, Vrhnika, Maribor, Ljubljana, 28 prijetnih, 26 pa v Krškem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Če se peljete po slovenskih cestah, potem je mogoče dobro, da slišite Blaža, kaj ima zapovedati.
8: Živjo in previdno, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani. Na primorski avtocesti je tudi zastoj proti Kopru med Ravber komando in Postojno, sicer pa gneča še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. In še zadnja dva radarja, prvi v Celju na Kidričevi pri Tuške Šenkerju in drugi na Malkovcu pri Sevnici. Nič 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
9: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Lep pozdrav družba, 5.11 je ura in brez nekih kompliciran in težen gremo nazaj glasbi. Nina Pušlar je naša družba zdajle. Zdaj si upam. Potem bomo šli pa po štirih še do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audičo.

0: Shawn Mendes, why se človek sprašuje. V tvoji najljubši jutrni zabavi, Denis Avdićovo, je Anja Ramšak naredila za prijatelje en tak mini izziv. In sicer za stare slovenske izraze so morali najti pomen. Dajmo slišati, kako jim je šlo.
1: Googlati.
2: Googlati. Pač
3: preverjati.
4: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
3: Googlati.
1: Ne, uporabljala se stara beseda. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali stopati.
3: Da sem te na Googlu, pomeni, da sem te na šeškal.
1: To pomeni, da če ti rečeš, gremo po
3: Googlu. Od vseh besed si bom najbolj to zapisal.
1: Ja, ja,
0: to nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom pogooglati tamle. Dobar. Cirk. Mi grede Leja Cirk pride 10:50, ampak cirk je dejansko starinska beseda.
3: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej cirk.
3: To je včasih pomeni.
1: Zajest, lahko
0: zajest upomeni. Skuta, ja, skuta nekaj.
1: Kukr sirot. Ne,
0: okay, ni mlečen proizvod.
3: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
2: Koruza, sirk.
0: Ok.
1: Dobro, da je že na tega računam. Žulivamp.
3: Žulivamp.
1: Ja, na te računam.
0: A je to žolca?
3: Premehen pas.
1: Ne, premehen pas. Tako, dobro, žulivamp. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
3: Vlanca.
1: Aha, žival.
3: Vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
0: Na ramnice.
1: Krčmar. Žulivamp.
3: A ja, jaz bi rekel, da je plancar.
1: Plancar, zakaj plancar?
3: Poješ pa te pa vam žul.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, ta je dobra, ne? Žulivamp. Ali pa googlet. A, lušno. Jutri se spet zbujamo z najboljšo četverico. Anja, Dežela, Klara in Denis s tabo od 5 zjutraj dalje.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
16: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posvetov.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ste že poizkusili tuno Marucela?
2: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
1: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
0: In še več dobre glasbe.

0: Ja, kar se vremena tiče, tudi tokrat bom rekel isto, kot sem prej petkrat. Danes in jutri bo vroče. Prav tako v soboto in nedeljo, temperatura od 31 do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, kar se pa tiče cesto, bo pa Blaž povedal.
3: Živjo brez presenečen, krajši zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno in pa zastoj tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar Bevkedi čaka v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji in še en radar na Malkovcu pri Sevnici. Če bo še karkoli na cestah, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Kukovec. Žujo en lep, krasen, praznični poletni dan vam želim, pol 12. ura in mi jo mahamo naprej z Žanom Serčičem. Vse bilo je prav. Prav kmalu pa še v eni legendi, ki pa je, bi v bistvu imela na današnji dan rojstni dan. Kdo to je, izdam po štirih.

0: je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

Daj, daj, Burna Boy in Shakira. Gledam tole Shakiro. Starejša je bolj zgleda, jaz ne vem, no. Se stara kot vino. Gremo mi pogledat, kaj se pa kaj zgodilo na današnji dan 25. junija. Praznoval bi odličen pevec in frontman Georgios Panayotu. Oziroma George Michael. Najprej se je kalil pri duetu Wham, potem pa je nadaljeval uspešno solo kariero vse do njegove smrti 25. decembra 2016, ko je umrl star 53 let. Pa, torej bo zdaj že desetletnica počasi. V karieri je nanizal ogromno uspešnic. 8 pesmi recimo na prvem mestu ameriške lestvice Billboardovih vročih 100, 13 pesmi na vrhu britanske lestvice Singles. Za tale album, torej za Fate, kjer se nahaja tudi istoimenska pesem, tale. Je prejel tudi Grammyja za album leta, pa ta album je bil prodan več kot 26 milijonski nakladi. In pazi to, to je njegov prvenec bil. In spomnili se ga bomo ravno v prejle omenjeni skladbi Fate, ki prihaja na enko že zelo, zelo kmalo.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo Nova. Pika si. Že 30 let.
1: Radio Geos. Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Avtoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
5: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
6: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
5: Amortizer.si. Tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
6: Amortizer. Hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
7: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
8: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
7: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
8: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
9: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji. Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.
10: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
11: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
12: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
3: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
15: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
16: Radijska mreža Radio 1.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Dobar dan, pozdravljeni 12.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav, tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem umešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v 3 tednih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni. V oporišču se vsak teden usposablja okoli 700 novih vojakov. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa poletje preživlja v domovini. Zaradi družinskih razlogov se je odločil, da letos ne bo igral za slovensko reprezentanco, večino časa pa bo namenil hčerkama. Kljub tekmovalnemu premoru pa ostaja športno aktiven. Na družbenih omrežjih je objavil fotografiji z igrišča za golf in dodal, da ni lepšega, kot biti kakšne 4 ure v naravi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Gremo mi pogledati rajše vreme, pustimo politiko, danes in jutri bo vroče, prav tako soboto in nedeljo, temperatura od 31 do 35 stopinj. In trenutno 29 v Velenju, pa Slovenski Bistrici, prav tako v Mariboru in Slovengradcu. 30 Ljubljana, Vrhnika, Izola in Brežice, 31 Vinica, pri 32 je pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Blaž Benedičič bo pomagal zdajle in povedal, kaj se kaj dogaja na cestah. Čau.
1: Živjo in pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno. Trenutno zastoj že mimo Rauber komande in se daljša. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz zvozil. Zastoj še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled in pa zadnji radar Belkedi meri v Braslovčah pri pizzeriji. Srečno pot!
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
3: in Igor Kukovec.
0: 4 minutke čez 12 je ura, ko gremo mi s programom dalje in to s Kygom in Evo Max, Whatever. Malo rock'n'rolla z Bon Jovi, Living on a Prayer, Leone prihaja. In tudi ena legenda bo z nami, ki je na današnji dan izdala en prelomni album, en najboljših albumov vseh časov. Ja, na današnji dan se je zgodilo kar ogromno stvari. Prej sem že govoril, da se je na današnji dan rodil George Michael, pa ta legenda je izdala album, kateri izdam, samo malo kasneje. In še tretja stvar, nekdo je umrl na današnji dan. Tudi na to nisem pozabil. Ena res, res legenda iz Amerike. Več pa ne povem, bom pa.

0: Tvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.
2: Zdravo.

Leoni je bila tole Don't Worry. Mi gremo pa zdaj le v leto 1984, ko je en legendarni glasbenik izdal legendarni album. Prince je izdal šesti studijski album Purple Rain, v bistvu soundtrack, zvočni zapis filma z istim naslovom Purple Rain oziroma Škrlatni dež. Prva dva singla z albuma When Doves Cry in Let's Go Crazy sta prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles, pa tudi na drugo mesto Billboardovih vročih 100. No, Purple Rain, pesem, talem. Je bila pa seveda zelo, zelo uspešna, ampak ni pa prišla na prvo mesto, kar je zanimivo. Mogoče je bila malo prepočasna. Kaj bomo si jo pa mi prvo šlo? Se mi zdi, da zdaj le pa ob tele vročini tole res paše kot ata na mamo ali pa kot budali šamar. Nekaj od tega. Uživamo.

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: trgovcih Bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. In še več dobre glasbe.

0: Kar se vremena tiče, joj, jaz se res danes že ponavljam, no, ne mi zameriti, ampak če nimam kaj drugega. Danes in jutri bo vroče, lahko si pa zmislim, jutri bo padel sneg, če je to kaj boljš. Drugače realno pa v soboto, nedeljo bo prav tako lepo sončno vreme, 31 do 35 stopinj lahko pričakujemo, ponekod tudi več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Kaj se dogaja na slovenskih cestah? Blaž Benedičič, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav in pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je trenutno do počivališča Lom in se daljša. Krajši zastoj na tistem odseku je tudi v nasprotno smer, prosim, da si nesreče ne ogledujete. V vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas, ter ne izstopajte iz vozil. Zastoj še na cestah Koper-Dragonja, Izola, Jagodje in Lesce, Bled in pa še zadnji radar, bil kedi meri v Braslovčah pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
1: In Igor Kukovec.
0: No in včeraj smo končno izvedeli spol Aninega otroka, ali bo punčka, ali bo fantek, če niste slišali, zdaj ne bom izdal, bom potem vse skupaj povedal. Jaz se spomnem mojega tega gender reveala, ne, kako bi rekel, razkritje spola otroka. Jaz sem prišel prijateljem, sem rekel, fantek bo, super, bom kaj spil, ja, pa sem spomnil več, to je to.

0: to był Alex Warren, Ordinary, ne, Fever Dream, pardon, ja si, vročina udaril glavo, 12.44 je ura, ko se mi spomnimo včerajšnjega dneva, ko so končno izvedeli, ali pa smo izvedeli, no, vsi skupaj spol Aninega otroka. Razkritje je potekalo v čisto Denis Avdićev stilu. Na parkirišču sta bila Denis in Anja, pol sta pa prišla še Lara, ki je bila oblečena v fantka, in pa Miha, ki je bil oblečen v punčko, moram reči, da kar dobro zgledal, no, prav pasel mu je, ja. Tak, lepo roza. To res moraš videti. Lahko pogledaš na Radio 1 TV, si privrtiš nazaj in, ja, prav zabavno. Miha je bil res fantastičen. No in potem je sledil tak velik preobrat, ne. Ni bila barna torta, niso bili konfeti. Kaj pa je bilo? Dron je priletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili, ja, ne bom povedal, kakšne barve.
1: Zdaj, drage gledalke, drage gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilna barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kako dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Mislim, moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Mislim, ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, čestitke, Anja, bravo, to pa bo veselja. Gremo mi nazaj glasbi, zelo kmalo.
6: Festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Pa kaj, važno, da je prima.
6: Skoči z nami na party vlak v Laško.
7: Čiha puha, čiha puha.
6: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
3: Kako ne, čiha puha.
8: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
6: Na ves glas.
7: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio Geos.
12: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
14: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
13: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
14: Poprašaj na 031-215-318.
15: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
16: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
17: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
18: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
19: Večina ljudi vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
20: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
21: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
20: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
21: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
22: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez troškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 1 ura.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla 2 zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Evropa pa je še naprej v primežu vročinskega vala. Danes bo temperaturam nad 35 stopinj Celzija izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi. Več kot 380 milijonov prebivalcev pa bo občutilo temperature nad 30 stopinj. Najhuje je v Franciji, kjer so razširili najvišje rdeče opozorilo za ekstremno vročino na večino države. Hkrati pa svarijo tudi pred hudimi nevihtami. V Nemčiji bo temperature nad 35 stopinj občutilo približno 18 milijonov ljudi.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče vremena, nekih strašnih posebnosti ni. Tu pa tam kakšen oblaček prijadra mimo, drugač pa lepo sončno vreme. Je pa vroče, temperature od 31 do 35. Pri 29 je Maribor, pri 30 Vrhnika, Ljubljana, Slovenska Bistrica. 31 Štore, Koper, Brežice, Metlika. 32 Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Ja, pa dajmo še pogledati na ceste. Kaj je novega, bila Živjo?
7: Živjo, v bistvu nič novega, zaradi nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno, zastoj je skoraj do Unca in se daljša, zamuda pa okrog 1 ure. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas ter ne izstopajte iz vozil. Pred zastojem takoj za Uncem proti Kopru je sicer še zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. In pa še zadnji radar, Sivkedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot!
8: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
2: in Igor Kukovec.
1: Živjo, 4 minutke čez 1 je ura. Prele sem že omenil, da se na današnji dan zgodilo kar veliko pomembnih zadev, kar se glasbe tiče. Recimo, rodil se je na današnji dan žal že pokojni George Michael, pa na današnji dan je Prince izdal njegov legendarni Purple Rain album. No in še tista največja zadeva je bila. Na današnji dan leta 2009 je umrl kralj popa, Michael Jackson. Star je bil 50 let, mogoče evo, ena iz njegovega bogatega opusa Thriller iz leta 1982 je najbolje prodajen album vseh časov. Več kot 50 milijonov izvodov je do zdaj prodanih in še vedno se prodaja dobro, kajti evo, ravno par dni nazaj sem še jaz kupil z enega prijatelja, ki je dobil platni špiler, torej predvajalnik plošč, in rekel, da hoče imeti to ploščo, imel rojsten dan, pa sem jo kupil. Tako da Michael je bil res legenda in legendarne so tudi skladbe. Med temi tudi Dirty Diana.

0: zaslužiš party vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: O ja, seveda, tudi drugi klic imamo danes, ki ti lahko prinese vstopnice za te in za tvoje kamerate za najboljši festival poletja Laško pivo in cvetje. Tizega, ki pokliče, mora poslušati pesem in kjer se stiša, morate pač vi zapet nadaljevanje besedila. Za pogum pa te nagradimo z vstopnicami za festival. Pa še tja te pripeljamo s party vlakom, tako da ne bo skrbi, kje parkirati, kako domov, če je bil kakšen kozarček preveč in podobno. Lepo pozdravljen, živjo Jože, Igor pri telefonu. Vse sem dobil Jožeta, ne?
2: Prosim, ja, tako sta, res ja.
1: Z radija ena kličem in zdaj le bo sledilo nekaj zanimivega, zabavnega, sploh za vas se mi zdi.
2: Odlično.
1: Glasilke so ogrete, a bo šlo?
3: Zakaj pa ne?
1: No, to je v redu. Da mal pripravim, Vili Resnik bo, naj bogovi slišijo. A bo
3: probala?
1: Zanimivo.
3: Ta bo kar težko.
1: Ne. Sej bo refren. Jaz verjamem, da bo šlo. Sej bom pomagal mal. A greva?
3: Pa greva.
1: Dajva.

0: in tako naprej, vse je šlo, ma krasno, enkratno. Bravo, to je to, Jože, to smo iskali, evo, na praznični dan, vidiš že takole na polno.
1: Super.
0: Koliko prijateljev gre zraven?
1: 4 pa roka.
0: Pa sva pa kar zmenjena.
1: Ok,
0: to je to.
1: Najlepša 4 hvala.
0: 4 karte so za vas, ja. Enako,
1: hvala.
0: Lep dan, ne?
1: Adio.
0: Čau. Čau, čau, evo ga, ja, dober je, mal pomagam, danes je pač praznik in zato je treba mal pomagati. Ne vem, zdaj so ti, ki jim pomagam, srečni, da pomagam ali ne, vi, ko poslušate to tuljenje, ja, verjetno se vaš pes pol oglaša tam z kota. Ampak, lej, uspelo jim je, dobili so vstopnice, lahko pa tudi tep uspe, ni tako težko, ni tako hudo, vse pomagamo, no. SMS 051 300 300 ključnik Laško in to je to, lahko da dobiš karte zase in za tvoje kamerate.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300.
6: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10:00 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopni se na spasteater.si.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo po ceni. Dipo.
18: Veliko znižanje s popusti do 50%.
19: Pri Deichmannu.
18: V akciji več kot 400 artiklov.
19: Pri Deichmannu.
18: Največ dobiš
19: pri Deichmannu.
20: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
21: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
22: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Če še zmer delaš iste finančne napake.
27: Pol?
26: Pol jih boš delal do konca življenja.
27: Morgan Housel ti pove, zakaj.
26: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
28: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
29: In še več dobre glasbe.

0: O ja, kar se vremena tiče, čudovito, majčkan mogoče prevroče, ampak poletje je, tako da danes in jutri vroče, sončno, tako bo tudi v soboto in nedeljo, torej čez vikend, s temperaturami od 31 pa tja do 35 stopinj, mogoče tukaj in tam lokalno bolj tudi kakšna stopinja več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, preden jo veselo odpeketa na goro roka. Pa Blaž Benedičič, izvoli.
3: Res je, živjo. Posledice nesreče so odstranili na primorski avtocesti, ostaja pa krajši zastoj proti Kopru pred Postojno. In še radar si v kedih pomeri v Murski Soboti na Industrijski. Niž 80, 22, 55, ko bo karkoli novega, srečno je varno pot.
0: Tudi tebi, ne? Pa uživaj.
3: Bom.
0: Se vidimo drug teden.
3: Ajde.
0: Čau.
1: In Igor Kukovec.
0: Ma ja, kamorkoli greste, previdno in strpno za volanom, ali pa na skiroju, ali pa na kolesu, sploh pa na motorju, ne? Mi gremo pa zdaj le s Coldplay naprej, s Little Sims, Burna Boy, Elenia, Tini, lahko bi še naštevil 4 ure, koliko jih je bilo v tej skladbi. Mislim, da bi del naštevil, ko pa traja sploh skladba. Imenuje se We Pray, to je to. Green Day pa po legendarna Boulevard of Broken Dreams. Thank you.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Aris. Dej, kdo je Mars, kdo je Venera? Vprašanje. Vsak petek imajo v Denis Audi šovu Pub Quiz. Dino Kapetanovič uleti in redi en tak pozitivni petek. In tako bo tudi jutri. Prejšnji petek pa je Dino pripravil za njih odgovore. Naloge Anje, Deželaka, Lare in Denisa pa so bile, da povedo vprašanja na ta zastavljeni odgovor.
1: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
2: Strupena,
1: rdečemorska plamenka.
3: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
1: Okay.
3: Kateri je Deniso naslednji hišni ljubljenček?
1: Kaj te je zjutraj ožgalo?
2: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
1: Deniso dobi 4 točke za izmenost. Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
3: Pa še eno točko, ker je noseča.
1: No, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina. Okay.
2: No, mislim, da si se zagovoril. Mislim, da je fantek lihkar.
1: A je?
2: Okay. Ja, mi ne vemo.
3: A ti ni veš?
2: Absolutno ve.
3: Dino ve, ja?
1: Jaz vem.
2: No, se.
4: Ne, res?
2: Ja, fantek. Drugače ne bi zagovoril.
3: Naprej.
4: Noč naprej. Čaki malo.
2: Bo bo se zgubil s
3: tebe. Dokler jaz ne rečem.
1: Gremo naprej. Hvala.
2: Pejmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, jutri je petek, zato ne pozabi kave, budilke na vito petih in se zbuditi z Radijem 1 in Denis Audičov.
7: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
8: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
7: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
7: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
6: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio Geos.
12: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
13: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
14: Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
15: Poletne počitnice so tu!
16: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
17: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
16: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
17: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
18: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
19: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
18: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
4: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
19: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje za varovanje pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
20: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
21: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
20: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
21: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
22: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
23: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
24: Radijska mreža Radio 1.
25: Radio M.

0: Komad Menijak je tole, dobrodošli na Anchor, ne sem z vami na tole vroče frej četrtkovo popovdne. Ure, minuto do dveh. David Guetta in When We Were Young slišmo čez par minut. Na nič pite na 300-300 pa javte kakšen glasbeni predlog. Predvsem sporočite, če danes delate. Javte kje, jaz pa vam skrajšam šiht z vašim najljubšim hitom.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 €.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
2: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve in čas je za novice. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko bilo število žrtev tresanja tal v Venezueli celo več kot 10 000. Državo sta sinoči prizadela potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo več stavb. Ameriški geološki zavod je število žrtev napovedal s pomočjo modelov na podlagi vrste dejavnikov, med drugim glede na škodo pri podobnih potresih in velikost prebivalstva, ki živi na prizadetem območju. Na terenu so med tem reševalci, ki se skušajo prebiti do ujetih pod ruševinami. Venezueli je pomoč ponudilo že več držav, med njimi tudi ZDA. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša, ki je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe. V Kranjski Gori pa so zagnali novo 4-sedežnico Vitranc 2. Ta bo obiskovalce popeljala na vrh Vitranca. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih infrastrukturnih pridobitev v kraju v zadnjih letih. Pristojni pričakujejo, da bo pomembno prispevala k razvoju celotnega gorskega turizma.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vroče bo in tudi je danes do 35 stopinj. V notranjosti sicer nekaj vzhodnega vetra, drugač pa jasno vreme. Jutro enako, sončno in jasno, v notranjosti bo spet zapihal, jutranje temperature do 18 stopinj, čez dan pa od 32 in poslušajte to, jutro do 37 stopinj. Vikend bo tudi podoben, mogoče še bolj vroč, kot da dodam sam še to senca, klima, hladna pijača in pa kakšen sladoled tudi paše. A? Temperature ob dveh popovdne pa takole vse nad 30, Ptuj 30, Vran 31, Ljubljana Vrhnika 32, Črnomelj 33, Nova Gorica pa pri 35 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, asfalt je vroč, kakšno pa je stanje na cestah?
3: Je pa hladno, tako da super je. Promet poteka brez posebnosti, tudi radar in kontrol niste zaznali. Nič 80, 22, 55, če bi se to spremenilo, srečno in varno pot.
2: Veš da, vsi so v senci, a ne da?
3: To, aj.
2: Srečno.
0: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: En lep praznik sem skupaj, Frej dan je danes, na nič 5.1.300.300 ste več kot dobrodošli, da napišete, kater komad bi vam polepšil tale četrtek. Dodajte tudi, kako preživljate tale vroč dan in pa še tole. Malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj danes dogaja po naši državi. Ja, tudi tele pjebe lahko kmalo slišimo, kje in kdaj preletimo čez 4 hite. Vi pa lahko že zdaj pogledate na radio1.si. Prvo pa muska, David Guetta in When We Were Young.

Suzi tu, z družino smo na Otlici, kjer se imamo super, zame in za vse moje pa prosim za skrito urajo. Suzi, lepo zdrav, hribe, upam, da je temperatura tam bolj prijetna, kot kar pri nas v kotlini. V nadaljevanju pa Bruno Mars, tega je predlagal Matic Spunco in ne vem, če veste, da ima Bruno Mars 14. in 15. julija koncert v Italiji. In moram vam povedati, on je že pri 6 letih na ta pravih odrih oponašal Elvisa Prislija. Takole je pel pri 6 letih, zdaj ga slišmo na Enki v komadu Uptown Funk.

0: Kano Kamiljon je tole, ste na enki, Ernest sem z vami, danes je praznik, jaz upam, da ste frej in da imate dobre plane za današnji večer. Tale band lahko danes slište na Šentviški planoti. Te bo i dan špila na gori roka, kut festival, sami hudi izvajalci, jutro špila Kreslin, v soboto pa tele pjebi. Ja, ne more biti gora roka brez Sidarte. Valjda pa je zraven še ogromno drugih bendov, skočite pogledat. Če pa bi radi bolj nežno glasbo z orkestrsko spremljavo, pol morate iti jutr v Križanke. Nejša ima jutr koncert na 74. festivalu Ljubljana, zapela pa bo ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Če hočete iti, hitro po svojo stopenco na ljubljanafestival.si. Eba še nekaj, če niste zdaj za volanom, dajte si predstavljati tole. Čudovit grad, večer in pa izjemna glasba. Točno to lahko doživite jutri in v soboto na Celjskem gradu, kjer se bo odvil slovenski musical Veronika Deseniška. Karte so na voljo na eventim.si, smo pa mi vse dogodke objavili na naši spletni strani, radio1.si. Skočite pogledat.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: O nekaterih koncertih govoriš še leta.

0: To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
11: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.
12: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
13: Kemoplast, svet tajnih oblog.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
19: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
20: Poletje je čas za dobro glasbo.
21: Čas za sprostitev.
22: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
23: Radio

0: Michael Schulte s komadom Afterlife, je tole Domen, pa prav na nič 5-1-300-300, da bi z ekipo na šihtu radi slišali tale komad. Baby goodbye, zvrtim čez par minut, kje si ti, a delaš, a si frej, javi mi na nič 5-1-300-300, mi pa vmes pogledamo vreme in promet. Kar se tiče vremena, sončno, jasno in vroče praktično do nedelje. Temperature jutri že od 32 do 37 stopinj. V glavnem vroče nam bo. V notranjosti nas bo sicer ohladil vzhodni veter. Jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Igor, imamo kakšen praznik na cestah, kako je?
2: Imamo enega pešca na cesti, tako da to je to, kar lahko ponudim. Previdno na Dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, je zaprt vozni pas, namreč pešec se sprehaja tam okoli.
0: Previdno.
2: Srečno, previdno in varno na pol.
0: Srečno. Servus družba, Ernest z vami in takole, če v ponedeljkih poslušate našo jutrenjo ekipo Denisa Adičova, potem zihar prepoznate tale glas.
3: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja.
0: Tole je Novak strokovnjak. On v ponedeljek pride zadnjič v tej sezoni na obisk, kaj pa so tale teden delali, da je bilo z glavo najlažje, to pa poslušamo čez 4 hite. Prvo pa Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi se poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Niko Santos in All Time High, tole, z vami sem Ernest na Enki, danes je četrtek, če pa v ponedeljkih poslušate našo jutranjo ekipo Denis Aldičava, potem sigurno prepoznate tale glas.
1: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja.
0: Tole je Novak strokovnjak, ki tale ponedeljek pride še zadnjič v tej sezoni. In ta teden je pokazal, kako lahko žebličke zabiješ v skodeljico. Pa le dežo mogo sprobati.
1: Čaki, ti zabijaš žebo, da si tolku po ta ostrem.
2: Po špici je tolku.
1: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja. Ja, on nekje druge, ki zabija, gre z glavo lažje.
3: Mejhna lupenca je, a vse kam bolj, pa kar bo bolj.
1: Ja, ne vem, pa kar bo bolj.
2: Dej, dej.
1: Dej, bašte.
2: Bravo, Miha, to je to. Dej, no, nared lukno. Ja, pa, če ga boš božil, ne bo nič, ne?
4: Mislim, lahko je tudi čas.
2: Kaj pa je loh, Lara?
4: Se vlom se kaj zgodi, sam to pravam.
2: Kaj je, Miha?
1: A gre?
3: Ne, ja, lukenca je.
2: Miha je falil, pa se je po prstu.
4: A boli, joj.
3: Ne, sam ne upam, si pa
1: pol vsekal. Pa teker
2: vse. Vseke, kaj?
1: Ja,
2: vseke na pol.
1: Vse gremo na dopust pol.
2: To, še dej.
1: A daj, to bo dejansko ratalo.
2: To, dej, Miha, dej.
4: Jej.
3: Evo ga, lukenca.
4: Oh, wow.
1: Super.
4: A ne bi smere rata?
1: Ne.
2: Jaz mislim, da se bo razbilo.
4: Tako da.
1: Ja, dobro. To je Denis Aldičav.
5: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Če hočete imeti jutro zabavno jutro, dejte budilko. Ob petih nastavite Denis, Lara, Anja in Miha, te bodo že čakali na Enki.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
7: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
8: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
7: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
8: Pa kaj, važno, da je prima.
7: Skoči z nami na party vlak v Laško.
9: Čiha puha, čiha puha.
7: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
9: Kako ne, čiha puha.
10: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
7: Na ves glas.
8: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
11: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio Geos.
12: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
13: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
14: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
13: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
14: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 080-1818 in varčuj z energijo.
15: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
16: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
15: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
16: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
17: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art and Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambientu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art and Cafe.
18: Samopostrežna avtopralnica Litija.
19: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
3: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
20: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
21: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
22: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
21: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
23: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
21: Hojno.
24: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
25: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
26: Radijska mreža Radio 1.
27: To je Radio 1.

0: Taylor Swift in Shake It Off je bil tole, mi pa nadaljujemo s temle lanskim hitom. Simona je predlagala Toma Walkerja, slišmo ga čez par minut, še prej pa pogledamo, če bo jutri res še bolj vroče kot danes.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Uraj, tri čase za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji pa je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt. V Španiji je v petih dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira, tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezano z družbe znova na preizkušnji. Med govorom je bilo sicer slišati tudi nekaj žvižgov, a je predsednica po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Obeta se kaos. Tako pa svarijo na rimskih letališčih, kjer opozarjajo, da bi lahko novi evropski digitalni sistem za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav poleti povzročil hude težave. Vodstvo letališča zato predlaga začasno omilitev izvajanja biometričnih pregledov, saj naj bi sistem ob velikem številu potnikov ne zmogel obremenitev. Tudi letalsko združenje opozarja, da so na nekaterih letališčih že zabeležili večurne čakalne vrste in zamujene lete, razmere pa bi se lahko po ocenah strokovnjakov stabilizirale šele v prihodnjih dveh letih.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Če ste danes rekli pismo, koliko je vroče, ne povem, jutr bo še bolj. Danes do 35 stopinj, jutr ponekod celo do 37. Drugač pa sončno in jasno vreme, nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Koper Maribor 30, Majšperk Velenje 31, Ljubljana Brežice 32, Metlika 33, Nova Gorica pa pri 35 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, še imamo težave na cesti?
7: Ja, še imamo, in to na dolenjski avtocesti A2 med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Celo avtocesta je zaprta zdaj tam zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Zdaj, glede na to, da sem preporočil, da se nekdo sprehaja, bi znalo biti to. Ko bo kaj več znanega, javimo naprej. Srečno in varno pot.
0: Previdno, srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Živo, živo. Evo, Frej, dan imamo. In jaz vedno, kad delam, za vas pripravim glasbeno uganko, ki izgleda takole. Janip, kaj je pravi odgovor?
8: Wonderwall od Oasis.
0: Koliko od 1 do 10 si siguran, da je to pravi?
8: Bi rekel, kar ene 9.
0: Hvala, rečeva kar 10, ker je pravi odgovor. Bravo.
8: Hvala.
0: Danes iščemo en legendaren komad, primeren za današnji dan. Jaz mislim, da ga vsak zna za 5. Če 4 hite vam zavrtim prvi sek. Prvo pa Glockenbach in Tom Walker, Home.
9: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: poletie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.
3: Ker se

0: Alvaro Soler bo za sekundo počakal, imamo nujno prometno obvestilo. Ja.
1: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Torej ponavljam, zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Obvoz možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno.
0: Srečno.

0: Tale pevc je direkt za poletni hit Alvaro Soler. Dobrodošli na en Kjern Skramer, vam delam družbo na tale prost četrtek in mene zanima, če vam uspe prepoznati komad, če slište samo glasbeno podlago brez besedila. Če veste odgovor, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca. Če veste letnico izida, dejte tudi to dodati. Če niste zihar, vam kval dam še kakšen namig, da bo lažje ugant. Nič 5-1-300-300, naslov in izvajalca.
1: Ernest Kramar. Na Radio 1.
2: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Kia. Največ avta za vaš denar. Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman. Ker obožujemo čevlje.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo po ceni. Dipo.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.

0: cene. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bags&more.si.
1: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Poletje je...
15: Najlepši letni čas.
16: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
15: Dekleta.
13: Več poletja.
17: In več dobre glasbe.

0: Radio.
1: Enrique Iglesias, pevec Kailani, dopolnil Abrahama. Kdo bi verjel? In Beyoncé gre tudi proti 50-ici, čez dobrih 5 let jo bo praznovala, čez par minut na Enki pa slišimo Texas Hold'em, še prej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kje so težave na cestah. Ja, držimo se sence, te dni klime in pa valjda dost pijače spet, temperature bodo res visoke danes, od 32 do 35, jutr celo do 37 stopinj in pa seveda sončno ter jasno vreme. Takšno vreme bo ustralo vse do nedelje, v notranjosti države pa bo zapihal tudi vzhodni veter.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Igor, imamo težave na cestah.
4: Ja, res je, še vedno je zaprta dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen na regionalni cesti preko Škofljice. Ljudje se že sprehajajo, hodijo ven iz avtomobilov in gledajo, se veste, da je to nevarno in tudi prepovedano, tako da ne tega počet. In še radar v Tepanju pri gasilskem domu. Srečno in varno pot.
1: Srečno. Draga družba, ura je točno 15:30, lep prej četrtek vam želim, Ernest sem z vami in a veste, kaj smo včeraj zvedali?
5: Kaj ti pravi?
6: Mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
5: Obrate se.
1: Zvedeli smo, a bo Anja Ramšak imela fantka ali pa punčko. In kaj bo imela? To poslušamo čez 4 hite. Prvo pa Beyoncé in Texas Hold'em.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitance
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja. No.

0: Jan Plestenjak in Flirti, komad Prazna postelja, je tole Stena Enki, dober dan in dobrodošli, Ernestom Krajšem, čas na tale četrtek. In a veste, da smo včeraj izvedeli, a bo Anja dobila fantka ali pa punčko?
1: Kaj ti pravi?
2: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrati se.
0: Razkritje je valjda bilo odštekano, Lara je bila oblečena fantka, Miha pa v punčko. Če ste zamudili, nič hudega, ker si lahko vse prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Sploh Miha ta morate videti, on je bil res ekstra, cel je bil v pinki oblečen. Kaj bo dobila Anja? To pa dajmo kar poslušati.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
7: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
8: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio Geos.
12: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
13: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
14: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
15: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
16: Zberi pogum in se pridruži rekreativni kolesarski dirki vzpon na Geos.
17: To soboto 27. junija, štartom ob 10. pred športno dvorano Litija. Vzemi kolo, premagaj vzpon zase, za zabavo, za izziv. Prijave že odprte, možne tudi na dan dogodka. Skoči na prijavim.se in se prijavi.
18: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
19: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
18: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
19: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
11: Knjigovodske in računovodske storitve.
13: Kadrovsko in pravno svetovanje.
11: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
13: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
7: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
5: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
7: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
5: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
7: gpdetailing.si.
3: Zlati in srebrni nakit, pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
2: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
3: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
2: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
4: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
20: Kotnik d.o. pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kotnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.

0: Vlad in Nobody je tole, ste na Radio 1, na nič 5-1-300-300 pa je preletel predlog od Valerije. Predlaga en res legendaren komad, ki ga vedno rad zavrtim. Michael Jackson in Beat It. Prvo vreme, promet in novice, bolj pa Michael Jackson, ostante.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje 6 vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa pozornosti ne vzbujajo le igralci, ampak tudi prav poseben navijač. Ta prihaja iz Demokratične republike Kongo in celotno tekmo nepremično stoji na lesenem podstavku z dvignjeno desnico in ne reagira na dogajanje na igrišču. Njegova drža ni naključna, z njo ohranja spomina prvega kongovskega premijeja Lumumbo, ki je bil ubit leta 1961. Zaradi svoje predanosti je postal simbol reprezentance in je na prvenstvo pripotoval celo kot

0: Olio, Leučka, Olio, Učio. Family Hotel Vilinia, Terme Olivia.
1: Če vam je vroče, se spomnite, koliko vas je po zimi zebel, kaj je bilo treba kidati. Trenutne temperature Maribor 30, Velenje 31, Ljubljana 32, Brežice 33, Lucija 34, v Novi Gorici pa 35 stopinj. Danes jasno vreme, v notranjosti neki vzhodnega vetra, jutri enako sončno in jasno, zjutri okoli 18 stopinj, čez dan pa od 32 in poslušajte to, do 37 stopinj bomo jutri namerali. Vikend bo tudi podoben, mogoče še bolj vroč, dodan sam še to senca, klima, hladna pijača in pa kakšen sladoled. Paše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, je Dolenjska avtocesta še vedno zaprta?
4: Ja, žal ostaja zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Tam je policijska intervencija, sicer je obvoz možen po regionalni cesti preko Škofljice. Če pa ste vseeno ostali v tistem zastoju, potem previdno strpno in ne zapuščajte vozila. Cesta je postala pravo sprehajališče, več jih je na cesti kot pa v avtomobilih, policisto pod nikoder, tako da previdno, da koga ne zbijete. Srečno in varno pot.
1: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Krama.
1: Dobar dan in dobrodošli na Enki. Draga družba, upam, da imate lep frej dan. In če vam je slučajno kaj dolg čas, si ga lahko dobro popestrite s kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mesecu.
5: Na zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
1: Punce odgovarjajo na vsa vprašanja, kmo nas čaka tudi zadnja epizoda te sezone, kdaj, to pogledamo po štirih. Pogledamo tudi odgovor na tole vprašanje, še prej pa Michael Jackson in Beat It.

Ed Sheeran je tole na Radio 1, kmalo pa bomo slišali Tedija Swimsa. Ted Sims je včasih snemal coverje od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTubu. Used to spend my nights out in a bar room. Tale video ima več kot 50 milijonov ogledov, cel komad si lahko poslušate na YouTubu Tennessee Whiskey in Teddy Swims. Zdaj pa slišmo komad Lose Control. Uživite!

0: Shakira je tole in komad, ki bo zaznamoval letošnje nogometno prvenstvo v fuzbolu. Drugač pa dober dan, ste na Enki in če vam je na tale frej četrtek dolg čas, si lahko pogledate kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mestu, kjer Lara, K in Vesna brez zadržkov govorijo praktično vsemu, tudi o temu.
1: Na zmenku ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: In tole so punce odgovorile.
2: Cancel.
3: Kaj sem ti rekla? Kaj bo Kaja odgovorila, ko si mi prej omenila to vprašanje?
1: A res ti bi takoj cancel?
2: Ja.
1: Da se z bivšo dobiva.
2: Pa mu reče, da mu nič ne pomeni več.
3: Bo nima veze, z bivšo nima kaj se dobivati, če se hoče z mano.
0: Tako je to. Tole 46. epizoda lahko jo poslušate na YouTube kanalu Tisti dnevi v mesecu. Finalna epizoda te sezone pa bo v soboto ob 8. zvečer na Radio 1 TV. Ne je zamuditi.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
15: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
17: Ste že poizkusili tuno Marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
19: Ena. Poletje imamo radi.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
6: Skrita telesa.
4: Več poletja.
8: In več dobre glasbe.

0: Can't Fight the Moonlight je tole. Prej je Janja napisala, da bi rada slišala sestre in samo ljubezen. Tega smo zavrteli. Katja pa je poslala še en slovenski predlog. Ja, naše izvajalce vedno radi zavrtimo, sploh na državni praznik. Mislim, da jih moramo dvojno. Nina Pušlar in Zdaj si upam čez par minut na Enki. Ostante. Poglejmo še vreme, sončno in jasno, vroče, praktično do nedelje, temperature jutar od 32 do 37 stopinj, v glavnem vroče nam bo, v notranjosti nas bo sicer ohladil vzhodni veter, jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, živjo, kako se vozimo po naših cestah?
2: Živjo, sicer kar v redu, ni večjih posebnosti, s tem, da ena pa je, no, ta je pa zaprta dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam je policijska intervencija. Obvoz je zdaj urejen po regionalni cesti preko Škofljice, tudi tisti, ki ste bili pred predorom, so bili zdaj napoteni na izvoz Ljubljana jug, nekateri pa med predoroma še vedno čakajo. Ko bo kaj novega, bomo o tem poročali. Srečno, varno, previdno.
0: Srečno. Ja, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in draga družba, a bi radi šli žurat s party vlakom na festival Laško pivo in cvetje? Če ste rekli, ja, vse, kar morate narediti, je tole. Ja, en del komada bote mogli odpet. Kako se prijavite, to pogledamo čez štiri hite, še prej pa Nina Pušlar in Zdaj si upam.

0: Radio ena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio ena.

0: Bibi Rexha in New Religion je tole, ste na enki, jer ne sem z vami. In a veste, da vas bomo mi na festival Laško pivo in cvetje zapeljali z najboljšim party vlakom. In če hočete iti zraven, rabite samo tole narediti. Ja, sam mal bo te mogel zapet.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Vsi pogumni, ki si upate zapet v telefon, dejte zdaj le poslati SMS na 051 300 300. Napišite besedo Laško in dodejte svoje podatke. Če te pokličemo, ti voditelj predvaja eno izmed velikih uspešnic glasbenikov, ki letos prihajajo na festival Laško pivo in cvetje, in v trenutku, ko se komad ustav, ga moraš nadaljevati. In če ti uspe, zapet grete skupaj s tvojimi frendi žurat na festival Laško pivo in cvetje. In to s posebnim party vlakom, kjer je žur še pred žurom. Tako da rezerviri si, da med 10. in 12. julijem žuramo v Laškem, a ja pa da ne boste rekli, da niste vedeli. Lani je bil festival razprodan. Tako da, če še nimate karto, hitro po svojo na pivoincvetje.si.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dej ne glas.
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio Geos.
8: Poletne počitnice so tu!
2: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
9: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
2: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
9: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
10: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
11: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
10: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
11: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
12: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Kružne reči iz krušne peči.
13: Pizzerija Poza.
12: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
13: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
14: Autoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela. Priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Autoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
15: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
16: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz Gradišča pri Litiji.
17: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
18: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
17: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
18: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031 27 99 34 ali medo.boštjan@gmail.com.

0: Blurred Lines je tole, tak groovy poleten komad iz leta 2013. Na nič 5-1-300-300 pa je preleto SMS. Mamo te kliščino in za bodočo nevesto bi rade slišale komad Where is my husband? Tale komad slišmo čez par minut, prvo pa vreme, prometi novice.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je točno 5, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da stranko zapušča. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke ter dejanskimi dejanji v praksi. Dodal je tudi, da je prepričan, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah in prav to bo na koncu, kot pravi, povedalo največ. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt, v Španiji pa je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Vročinski val v Franciji pa razkriva še eno težavo. Številni domovi se spreminjajo v prave pečice. Približno polovica stanovanj ima ustrezne zaščite pred vročino, številna so slabo izolirana in brez zunanjih senčil. Prebivalci poročajo, da ponoči spijo le nekaj ur, nekateri si zaradi visokih stroškov elektrike ne morejo privoščiti niti uporabe ventilatorjev. Strokovnjaki opozarjajo, da vročina vse bolj razkriva stanovanjsko neenakost, saj so najhuje prizadeti ljudje v starejših in slabše opremljenih stanovanjih, kjer se prostori čez dan močno pregrejejo in se ponoči skoraj ne ohladijo.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Dan smo zmerjali 35 stopinj v Ajdušnji, jutr pa se bodo temperature gibale od 32 in vse do 37. In pa, kakor ste ugotovili, jutr bo sončno in jasno vreme in tako bo ostalo vse do nedelje. V notranjosti države nas bo sicer malo hladil tudi vzhodni veter. Poglejmo še, kaj kažejo temperature. Trenutno Bled 30 stopinj, Velenje 31, Ljubljana 32, Brežice pri 33 stopinjah, Semič Nova Gorica pa 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, imamo težave na cestah, živijo.
7: Živijo. Še vedno ostaja zaprta dolenjska avtocesta A2, torej že 2 uri proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam je na viaduktu policijska intervencija. Obvoz je speljan po regionalni cesti preko Škofljice, ampak se tam pojavil zastoj in sicer rudnik Škofljica, tako da tam strpno, previdno. Promet poveren še na primorski avtocesti A1 proti Kopru na uvozu Unec, predmet na vozišču. Srečno pot.
0: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Krama.
0: Res je, enkaj tole. In a veste, da bomo na našem radiju kmalo zibali?
8: Kaj ti pravi?
9: Mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
8: Obrate se.
0: Včeraj smo zvedeli, a bo Anja Ramšak imela fantka ali punčko. A je Lara zatera? Ne, to pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Rain, Where is my husband?

0: What is love je tole, Stan Aoki, Alenka pa je predlagala tole pevko. Pink bomo slišali čez slabo minuto, še prej pa en story time. Pink je zelo direktna oseba. Tolk, da je hotel narediti duet z Eminemom, ga je poklicala in mu povedala tole.
1: Love that you always work with the same people. For instance, Rihanna, and she's hotter than me, but I'm funnier. Please just help me get my rap Grammy. And he just wrote back, okay.
0: Pink je Eminemu rekla, da je všeč, da naredi več duetov z isto osebo, recimo z Rihanna, in da se zaveda, da Rihanna zgleda boljš od nje, ampak da je pa ona bolj smešna in da ji zato mora pomagati dobiti Grammy za reperski komad. In Eminem je odpisal, ok, in tako je par mesto kasneje nastal njun prvi duet. In zdaj gremo naprej prav s Pink, slišmo komad Sober.

0: Hauser s komadom Too Sweet je tole na Enkeren. Sem z vami na tole četrtko popovdne in a veste, da bomo na našem radio kmalo zibali.
1: Kaj ti praviš?
2: Mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrate se.
0: Včer smo zvedeli, bo Anja Ramšek dobila fantka ali punčko. No, ker posluša, to je Lara zadela.
1: Vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
2: Ponosni zmagovalec?
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Kupijem nova, pika si.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijem nova, pika si.
5: Že 30 let.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Kemoplast, svet tajnih oblog.
9: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobimbi Zanzi, nič več nagležnih gostov.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: In še več dobre glasbe.
18: Hej, Fonsi.

0: Planinski kotiček. Pokrovitelj je predilnica Litija. Z vami je Dušan Jeriha.
1: Lep pozdrav v Planinskem kotičku. Z nami je danes gospa Helena Mohar, ki je v Planinskem društvu Litija zadolžena za sokole. Pozdravljena.
2: Pozdravljeni.
1: No sedaj pa za tiste, ki še ne vedo, kdo ste sokoli v Planinskem društvu Litija.
2: Sokoli smo ena izmed sekcij Planinskega društva Litija. Člani smo različnih starosti. Vedno več se nam jih pridružuje tudi mlajših.
1: Lahko rečemo, da ste najbolj aktivna sekcija Planinskega društva Litija. Kje vse ste že bili letos?
2: Se strinjam, da smo najbolj aktivna sekcija Planinskega društva. Saj le redko katero soboto nimamo planiranega pohoda. Ustavi nas samo slabo vreme. V letošnjem letu smo izpeljali že 19 pohodov, naj jih omenjam le nekaj. Obiskali smo Kras, Svečinske gorice, povzpeli smo se na Jamnik, Buskovec, prehodili smo del Šentilske poti, bili smo tudi na najjužnejši poti ob Kolpi, udeležili smo se dneva slovenskih planincev na Arehu, bili smo na Trupejevem povdnu, zadnjo soboto pa smo se povzpeli na Raduho od domačije Bukovnik, na kateri so nas zelo prijazno sprejeli. V ponedeljek nas je pretresla novica, da je kmetija pogorela. Verjetno smo bili ena izmed zadnjih skupin, ki so jo gostili.
1: In kam se še boste odpravili v tem letu? Kakšni so plani?
2: Naši načrti za to leto so še kar visoki. 4.7. se bomo povzpeli na Poludnik. V planu imamo Dobrčo, Kamniško sedlo, Pitzbue, dvodnevni izlet na Triglav. Pohod na Triglav bo letos 20. v okviru sekcije Sokol. Pripravljamo ga skupaj s predilnico Litija, ki letos obeležuje 140 let svojega delovanja. V primeru, da pa še koga bolj zanima naš plan pohodov sekcije Sokol, je pa ta objavljen na internetni strani društva.
1: Za vse, ki bi se vam radi pridružili na izletih Sokolov, je prvi pogoj zagotovo članstvo v Planinskem društvu Litija. Je še kaj drugega?
2: Vsi tisti, ki bi se nam radi pridružili, morajo biti člani Planinskega društva Litija in se prijaviti na pohod. Število prijavljenih je odvisno od pohoda, drugače pa imamo število omejeno na 30, kadar smo vezani na avtobusni prevoz. Ob tem se zahvaljujem našemu prevozniku Zupan Transport, ker nas varno vozi na naše pohode.
1: Za vsak izlet, ki ga sokoli organizirate, imate seboj tudi vodnika. Verjetno brez tega pri organiziranem planinarjenju ne gre.
2: Pri organiziranem planinarjenju brez usposabljenega vodnika Planinske zveze Slovenije in pomočnikov vodnika ne gre.
1: Seveda imate tudi dvodnevne izlete. Kdo poskrbi za prenočitev in rezervacijo hrane v planinskih domovih?
2: Za vse to poskrbi vodnik, ki organizira pohod v dogovoru z oskrbnikom ali oskrbnico koče, kjer se načrtuje prenočevanje.
1: Zdaj je menda obvezna rezervacija, vsaj v sezoni, ki se je začela.
2: Rezervacija je v današnjem času pri obisku gora zelo pomembna. Za enega ali dva pohodnika ni problem, da pa pripelješ skupino in nimaš rezervacije, pa v tem času ne gre.
1: Za konec pa nam povejte še, kako je s temi vremenskimi nevšečnostmi, od vročine do neviht, precej velika nevarnost za pohodnike. Kako pripravite pohodnike in kakšna je praksa, če je nevarnost prevelika?
2: Pred vsakim načrtovanim pohodom je potrebno spremljati vremensko napoved. Izbirajo se zgodnejši odhodi, po možnosti poti z več sence, tempo hoje se prilagodi temperaturam in sposobnostim skupine. Potrebno je piti tudi dovolj vode, da ne pride do dehidracije. V primeru, da je vremenska napoved slaba, je bolje odpovedati pohod. Če se pa odločimo, da vseeno gremo, spremljamo vremensko napoved tudi med pohodom. Spremenimo lahko tudi traso ali cilj pohoda. Skrajšamo pohod. Naj pa dodam en nasvet. Gora bo vedno počakala. Ne izzivajmo jo in jo spoštujmo.
1: Gospa Helena Mohar, še naprej vam želim uspešno vodenje Sokolov v Planinskem društvu Litija, predvsem pa varno potepanje po hribih.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo.
0: To je bil Planinski kotiček, pokrovitelj je predilnica Litija.

0: Luis Capaldi je tole v živo, ga lahko slište na Zegetu, hud festivalu Budimpešti. Luis ima koncert 13. augusta. Sem pa na nič 5.1.300.300 dobo en fenomenalen predlog. A ne, piše, da šiba po primorki in da mu ne gre iz glave tale komado Tom Jonesa Sex Bomb, slišmo čez par minut, prvo pa pogledamo na ceste in na nebo. Ja, ljubitelji poletja in visokih temperatur ste prišli na svoj račun. Temperature bodo res visoke. Danes od 32 do 35, jutri celo do 37 stopinj in pa valjda sončno ter jasno vreme. Tako vreme bo ustralo vsaj do nedelje. Zdaj, če vam je prevroče, se spomnite, koliko nas je zebalo v roke, ko smo kidali sneg tam sred decembra.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, je Dolenjka še vedno zaprta?
3: Še vedno zaprta Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je speljan po cesti Lavrica Škofljica, kjer pa so zastoji varno in strpno.
0: Srečno. Dobro dan, Enkina družba. Jaz ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. V soboto poleg ogromno hudih bendov slišmo tudi Sidarto, kje in kdaj pogledamo čez štiri hite, pogledamo tudi kateri drugi dogodki nas čakajo. Še prej pa Tom Jones in Sex Bomb, uživite!

0: Leon je tole na enke Ernestom krajšem tale četrtek in draga družba, če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je veliko, sam najdete jih morate in najlažje jih najdete na naši spletni strani radio1.si. Mi jih tam vedno vse objavimo. Tabuji dan špilajo na Gori Roka, Hud festival na Šentviški planoti in sami hudi izvajalci. Jutro špila Kreslin, v soboto pa Telepjebi. Itak, da ne more biti Gora Roka brez Sidarte, valjda pa je zraven še ogromno drugih hudih bendov. Če pa ste za bolj nežno glasbo z orkestrsko podlago, pa pa morate iti v Križanke. Nejša ima jutri koncert na 74. festivalu Ljubljana, zapela pa bo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Če hočete iti, hitr po svojo stopencu na ljubljanafestival.si. Drugač pa še več dogodkov imamo zbranih na naši spletki radio1.si. Skočite pogledat, ne bo vam žal.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
3: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio Geos.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
6: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
9: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
10: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
9: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
11: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
11: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
14: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
15: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
16: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
17: Hello.
18: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
17: Hello.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Lačen, lačen, lačen!
19: Pico hočem in že kličem. 898 nič nič nič nič.
2: Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripela.
20: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
2: 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač?
21: Radijska mreža, Radio 1. Radio 1, poletje je.
22: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
21: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
23: Na Radio 1.

0: DJ Tiesto je tole s komadom Lay Low. Ste na Enki, kjer čez dobro minuto nadaljujemo s temle komadom. Damjan David in Next Summer, še prej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, dan smo imeli do 35 stopinj, jutr bomo namerili še kakšno stopinjo več. Zjutri temperature do 18, čez dan pa od 32 in poslušte to do 37 stopinj. Drugač pa jasno vreme z neki vetra v notranjosti države. Vikend bo podoben, mogoče še bolj vroč, se prav senca, klima in hladna pijača. Kar se tiče temperatur ob 6, pa kaže odkole Bled 30, Maribor 31, Ljubljana kam 32, pri 33-tici pa Metlika in Nova Gorica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako se vozimo po naših cestah?
2: Lepo zdrav. Z Dolenjske avtoceste še vedno nič novega, še vedno je zaprta proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Drugih posebnosti pa ni. Srečno in varno na poti.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan in lep 25. juni, uživamo dela prost dan, jaz pa sem vam pripravil tudi eno glasbeno uganko. Zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po tem v čist kratkem inštrumentalnem intro. Takole, dan še nisem dobil ta pravega odgovora, če ga imate, dejte se pohvaliti in ga pošljite zdale na 051-300-300, či za stonje. Raben naslov komada in izvajalca dodate lahko še letnico izida. Če niste zihar, kaj je ta pravi odgovor, vam če 4 hite dam še en namig. Stanite v moji družbi. Zdale pa Damjan David in Next Summer.

0: Radio ENA.
1: Koleti je ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čoveka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: J-Lo in David Guetta je tole v komadu Save Me Tonight. Ste na en, ker ne sem z vami in zanima me, ste tisti tip človeka, ki komade prepozna po instrumentalnem intru, mogoče celo samo po bas kitari ali po bobnih, ali jih bolj prepoznate po besedilu. No, kako vam gre prepoznavanje po instrumentalnem uvodu, bomo zdaj le kar preverili. Iščemo, kateremu komadu pripada tale čist kratek intro. Če veste ta pravi odgovor, ker zdaj ne napište na 051 300 300, če pa niste zihar, vam dam en namik. Danes je državni praznik, zato sem dal en slovenski komad, ki ga sigurno poznate. 051 300 300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta pravi odgovor, vam komad tudi zavrtim.
1: Ernest Kramar
2: na Radio E.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
6: Živjo, Mojca je. Ima vse spakirano za
4: namor.si.
5: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
6: Živjo, Mojca je.

0: Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.

0: je popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no.

0: Evel Levin je tole, tale komad nas zapelje tja v srednjo šolo, kaj smo mislili, koliko je življenje naporno pa stresno, pa smo pa že pa do šihta. Iz Evel Levin gremo na Taylor Swift in pa Opelite, čeprej pa pogledamo vreme in promet. In kar se tiče vremena, sončno in jasno bo praktično do nedelje, temperature jutra že od 32 do 37 stopin. V glavnem vroče nam bo, v notranjosti nas bo sicer malo ohladil vzhodni veter, jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, kakšno je stanje?
2: Ja, lepo zdrav. V bistvu čisto nič novega, drugače v redu, še vedno pa je Dolenjska avtocesta zaprta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam še vedno poteka policijska intervencija. Tako da to je to, ko bo kaj novega, vam javimo, do takrat pa strpno, varno in previdno.
0: Srečno. Ura je točno pol sedmih, lep prej četrtek vam želim, Ernest sem z vami in včeraj smo imeli na našem radiju Gender Reveal. Zvedeli smo, a bo Anja Ramšak imela fantka ali punčko. Kaj bo imela? Poslušamo čez 4 hite, prvo pa Taylor Swift in Opelite.

0: Razputin je tole, ste na enki, dober dan in dobrodošli. Ernest vam krajšam čas in a veste, da smo včeraj izvedeli, a bo Adja Ramšak dobila fantka ali punčko.
1: Kaj ti pravi?
2: Vam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrati se.
0: Razkriter je bilo valjda odštekano, Lara je bila oblečena v fantka, Miha pa v punčko. Če ste zamudili, nič hudega, ker si vse lahko prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Sploh Miha tam morate videti, on je bil res ekstra, cel je bil pinki oblečen. Kaj bo dobila? To pa dajmo kar poslušati.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
6: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na parti vlaku v Laško.
8: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S parti vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio Geos.
12: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
13: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
12: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
13: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
14: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
15: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
16: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
15: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
16: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
17: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
18: Autoservis Martinčič, Tenetiše 26 Litija.
19: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
18: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
19: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. 031-221-802.
11: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
7: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
11: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
7: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
8: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
5: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
3: Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
20: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-8822 in postani prostovoljec.
21: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
22: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
21: Več pa na vodovodar.si ali 040-520-540.
23: Radijska mreža Radio 1.
24: Radio 1. Poletje, čudovito je.
25: Tudi mi imamo radi poletje.

0: Enrique Iglesias, súbeme la radio. Čez par minut pa Nico Santos. Slišmo komad All Time High, še prej pa pogledamo, če bo jutro še bolj vroče in pa če imamo kakšen radar na naših cestah. Ja, danes smo ob 7. zvečer namerili takele temperature, 29 stopinj Kočevje, Maribor 30, Slovenska Bistrica 31, Vinica 32, Beltinci pa pri 33 stopinjah. Jutri se bodo temperature gibale od 32 do 37 stopinj, sončno in jasno vreme bomo pa imeli vse do nedelje v notranjosti države. Nas bo tudi malo hladil vzhodni veter.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Ja, lep pozdrav, ostaja zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije na viaduktu. Obvoz je še vedno možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno in previdno.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, Ernest sem z vami na tole. Nedeljo ura je točno 7 in čas je, da najdemo te prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalce in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Odgovor mi zdaj le pošljite na 051 300 300. Jaz pa kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor ta prav, komad valjda zavrtim. Ga prepoznamo, a ne? 051 300 300.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1. Nico Santos, All

0: Trigger Finger in I Follow Rivers je tole. Ste na enki, z vami sem Ernest. Jaz sem še čisto zamešal te dneve. Danes je četrtek, prej sem rekel, da je nedelja. Iskreno, najrajš bi videl, da bi bil petek. Zmešljava v glavnem. Drugač pa dober dan in evo, čas je, da mi najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan inštrumentalni intro. Hvala vsakmu za poslan odgovor in pa živjo, kdo je z mano?
1: Ja, pozdravljen, Urša.
0: Urša, živjo, kje te motam?
1: V Senčki smo, v Senčki.
0: Se pravi, uživate tole prosto četrtko popoldne,
1: ja?
0: Je skoraj da občutek, da je že vikend, da?
1: Ja, imamo kar zbot ali pa že nedelo.
0: Podaljšan vikend, superca.
1: Ja, tis ne, ker je jutr delovno.
0: Eba, dober, se bo hiter minila, ne?
1: Ja, seveda. Ja,
0: Ej, zdaj si pa rekla, da smo šla eno glasbeno uganko, da je povej, kaj je danes ta pravi odgovor.
1: Je iz Goričkega v Piran.
0: Aha, od koga?
1: Od Vladota Kreslina.
0: Pa si ti čist sigurna, da je to ta pravi odgovor?
1: Seveda.
0: Ja, pa veš, da je. Veš, da je. Valda, bravo. Urška, ampak meni še nekaj zanima. A mogoče veš, kjerga leta je Vlado izdal tole, tako mat?
1: Ja, to pa ne bi vedla.
0: Pa dejva probat zdaj to ugan.
1: No pa dejva.
0: Kam bi dala? A bi dala tako blizu 2000? A bi dala 95, 90?
1: Oj, pa kaj prej pa 2000.
0: Si sigurna?
1: Čist,
0: kaj pa če ti rečem, da je kar nad 2000, a? Bliže 2005.
1: 2007, no.
0: 2007, točno to. Ej, a veš, da sem jaz bil tudi prepričan, da je bil tam 90, če si iskreno, a?
1: Ja, no, po tem, ko smo se osamosvojili, gotovo.
0: Ampak, lej, 2007 bo ta pravi odgovor povej, a si zadev zavrtimo tudi na enki dans.
1: Seveda, bomo tudi veselim zraven zapel.
0: Pol pa kar gremo na komad ven, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj lepa zasluženo Vlado Kreslin in z Goričkega v Piranu. Živite.

0: Ale Farben s komadom Baby Goodbye, tole ste na Enki in če vam je natale frej četrtek dolg čas, si lahko pogledate kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mestu, ker Lara, Kaja in Vesna brez zadržkov govorijo praktično vsemu, tudi o temu.
1: Na zmenku ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: In tole so punce odgovorile.
1: Na zmenku ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: 46. epizoda lahko jo poslušate na YouTube kanalu Tisti dnevi v mestu. Finalna epizoda te sezone pa bo v soboto ob 8. zvečer na Radio 1 TV.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1. O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Deichmannu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Deichmannu.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Nihče nam sreče ne podarja, vsa akcijo samo stvarja. Venera Shop.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Nihče nam sreče ne podarja, vsa akcijo samo stvarja. Venera Shop.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in...

0: motivacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
4: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Borgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Radio 1.
12: Poletje, čudovito je.
13: Tudi mi imamo radi poletje.
14: Več poletja.
15: In več dobre glasbe.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Komadki smije tole stena enke, čez par minut pa zavrtimo še enega slovenskega Siddharta in na soncu bomo slišali. Drugi Siddharti, ujamete tudi na Gori Roka v soboto špilajo, že danes pa imajo koncert Tabuji in sami drugi hudi bendi. Kar se vremena tiče, danes smo namerili do 35 stopinj, jutri gremo pa je do 37 in pa sončno ter jasno vreme bomo imeli in takšno vreme bo ostalo vsaj do nedelje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, živa, kako se
2: vozimo? Živa, še vedno že nekaj ur zaprta dolenska avtocesta 2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, policijska intervencija na viaduktu, obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Drugih posebnosti ni, tako da varno in strpno do vašega cilja.
0: Srečno. Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Draga družba, četrtek se počasi steka, preden pa ga bo konc, se pripravimo še na jutrišnji pozitivni petek.
3: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
4: Okay. Kateri je Denis v naslednji hišni ljubljenček?
0: Vsak petek me od Denis Adič šovo papku iz Dino Kapetanovič uleti in naredi pozitivni petek. Prejšnji petek je mogla naša ekipa postavljati vprašanje na zastavljene odgovore. Lara je mal prcala Denisa, valjda je ni ostal dolžen, kaj on povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Siddharta in na soncu. Jasne.

0: Avicii in You Wake Me Up, je tole Ernest, sem z vami, ste na enki in če je bil danes čas za frej četrtek, bo jutri čas za pozitivni petek.
1: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
2: Okay. Kateri jedini so naslednji hišni ljubljenček?
0: Vsak petek uleti k naši jutranji ekipi Dino Kapetanović in naredi pozitivni petek. Prejšen petek je mogla naša ekipa postavljati vprašanje na zastavljene odgovore. Lara ima oprcala Denisa, kaj valjda ni ostal dolžen.
1: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena,
1: rdečemorska plamenka.
2: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
1: Okay.
2: Kateri jedini so naslednji hišni ljubljenček?
1: Kaj te je zjutri ožgalo?
3: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
1: Dira dobi 4 točke za izmenost, Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
2: Pa še eno točko, ker je noseča.
1: No, absolutno, pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok. No,
3: mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkaram.
1: A je? Okay.
3: Ja, mi ne vemo.
2: A ja, ti, glede na to. Ani ni veš?
3: Absolutno ve.
2: Dino ve, ja?
1: Jaz vem.
3: No, se.
4: Ne, res?
3: Ja, fantek. Drugače ne bi zagovoril.
2: Naprej.
4: Ja, noč naprej. Čaki malo.
3: Glupo bo se zgubil s tem.
2: Neč, kaj so? Dokler jaz ne rečem.
1: Gremo naprej, hvala.
3: Pejmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Če hočete imeti pozitiven petek, se jutri že o 5 preklopte na enko, boste spileno kaos. Deli so Laro, Miho in Anjo.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ta teden v zjutranji kroniki.
7: Oh, raven prav sem prišel.
8: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
7: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
8: Aj, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
7: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
8: Prima,
2: ja.
8: Cveti. Ja. Dej, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste? A. In nikamor ne gremo letos.
8: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste?
8: A, tole vzemte.
9: Kaj?
8: Bo prec boljš.
9: Onitek.
8: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Geos.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
11: Hojno.
12: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hojno.
13: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
14: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
15: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
16: Računovodski servis Palčič, Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
17: Samopostrežna avtopralnica Litija.
18: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
19: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
20: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
21: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
22: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
23: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
22: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
23: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
24: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Ela.
1: Kuleti je imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čoveka. Sve povezano z morjem.
1: Skrita telesa. Več kuletja.
0: In več dobre glasbe.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio Geos.
7: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
8: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
7: HS inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
8: Več pa na vodovodar.si ali nič 40 520 540.
9: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
10: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
9: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
10: Poprašaj na 031-215-318.
11: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
12: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
11: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
12: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
13: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
14: Ermont, adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
13: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
14: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
13: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
15: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
16: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
15: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
16: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
17: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
18: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
19: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
20: Radijska mreža Radio 1.

0: V novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: graven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: A, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ha?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti.
2: Ja.
3: Dej nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Geos. Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
7: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
8: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
7: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031 759 355.
9: Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
10: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
9: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
10: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.
11: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve? Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03-565-4021.
12: Sinet, ko partner pomeni več.
13: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
14: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
16: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
17: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
16: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
17: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektro Jani.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: Slovenija brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio Geos.
6: Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
7: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
8: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
7: Amortizer.si, tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
8: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
9: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
10: Radijska mreža Radio 1.

0: Dni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha puha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Vek, ko ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: Radio Geos.
7: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Geos.
1: Minuta za jezik.
2: Zadnje čase vseh vrst občilih opažamo uporabo oblike starš, zato si oglejmo, kaj v rabi povedo priročniki. Beseda starši je v osnovi množinski samostalnik in je v skladu s slovenskim pravopisom in SSKJ označena kot nezaznamovana oblika. Oglejmo si oba iz pisa rabe. SSKJ pravi: starši starše v množini, dvojini tudi starša, ednina starš. V množini tudi dvojini moški in ženska v odnosu do svojega otroka. Starši imajo najmlajšega otroka najrajši. Žena je ohranila priimek po starših. Med vojno je izgubil oba starša. Očetovi starši, ostareli, popustljivi starši. Potem pa imamo tu še moški in ženske, ki imajo otroka otroke. Starši morajo skrbeti za otroke. Na sestanek je prišlo veliko staršev. V zvezi stari starši, starši očeta ali matere. Njegovi stari starši so že umrli, obiskovati stare starše. Biološko, moški in ženski osebek začetne generacije pri križanju. Vzgojiti križance s pozitivnimi lastnostmi staršev. Žargonsko, biti dober starš kot mati, oče. Krušni starši očim in mačeha, rednika, hranitelja, prvi starši po Bibliji Adam in Eva. Kaj pa pravi slovenski pravopis? Starši, staršev, v množini, dvojini, neknjižno pogovorno, starša. Skrbni starši, ohraniti priimek po starših, izgubiti oba od staršev, podpis enega od staršev.
3: Suavemente, pésame, que quiero sentir tus labios.